0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti, u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom i jugozapadnom dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 27 do 32 stepena. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u poslijepodnevnim satima, u centralnim istočnim područjima moguć slab lokalni pljusak

0: Meteorološka prognoza. A vrijeme za biometeorološke prilike, one će biti ugodnije jutarnjim i prijepodnevnim satima, manjak svježine u drugom dijelu dana i izraženije unutrašnjosti zemlje, mogao bi kod osjetljivih osoba poput mene dovesti do jačanja tegoba i reakcije poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti i laganije se obući. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju, također povremeni pljuskovi mogu nakratko uticati na raspoloženje većine populacije.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić, Hupsi, 1 kg, 8,95. Majoneza, Bella, 285 ml, 1,85. Sok, Jafa, multivitamin, 2 litra, 2,95. Gel za tuširanje, Nivea, 250 ml, 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Požitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Bridinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas će u vremenu od 8 do 16 sati doći do obustave saobraćaja na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja mjeseca planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

slijedi vremenska prognoza. Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, na redu je i vremenska prognoza za danas. U našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one će biti ugodnije jutarnjim i prije podnevnim satima, manjak svježine u drugom dijelu dana i izraženije unutrašnjosti zemlje, mogao bi kod osjetljivih osoba poput mene dovesti do jačanja tegoba i reakcije poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti i laganije se obući. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju, također povremeni pljuskovi mogu nakratko uticati na raspoloženje većine populacije.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci u okviru jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona. Ovo je trenutak, odnosno vrijeme za prezentaciju servisnih informacija za protekla 24 sata. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saznajemo da je javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano izvršenje 2 krivična djela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća u kojima su 3 lica zadobila lakše tjelesne povrede. Evidentirane su 4 nesreće s pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je 6. Iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli saznajemo da su pružene 203 zdravstvene usluge građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata obavili jednu tehničku intervenciju te gasili 3 požara. Uredno je vodosnabdijevanje u gradu Tuzla, kao i odvoz smeća i održavanje higijene grada, koji se odvijaju prema planu i programu, poručuju iz javno-komunalnog preduzeća.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. U Gradačcu će danas biti potpisani ugovor između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradačac ukupne vrijednosti 300.000 maraka. Riječ je o 4 ugovora koji se odnose na realizaciju značajnih infrastrukturnih i sanacionih zahvata na području grada. U Gradačcu će danas biti potpisani memorandum o saradnji između grada Gradačca i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji, čime će zvanično početi realizacija projekta obnove fasade kule Zmaja od Bosne. Gradačcu je dodijeljeno 218.000 američkih dolara za konzervatorske i sanacione radove. Javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona raspisala je Kantonalna direkcija regionalnih cesta. Predmet javnog poziva je raspodjela novca u ukupnom iznosu od 5 miliona maraka namijenjenih za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Rekonstrukcija ulaza u Lukavac nastavljena je uvođenjem izvođača u radove na drugoj fazi projekta modernizacije regionalne ceste R471, jedne od najvažnijih saobraćajnica za građane i privredu ovog grada. Vrijednost druge faze je nešto manja od 2 miliona maraka, a rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana. Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazanoj za danas pred ministrima će se naći objeman dnevni red s nizom prijedloga odluka te informacija i izvještaja, među kojima su između ostalog i prijedlog o mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, prijedlog plana razminiranja u našoj zemlji za ovu godinu te informacija o stanju Fonda za reformu javne uprave. Evropski zakoni trebali bi se naći na jednoj od hitnih sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, najavio je Dragan Čović, novi predsjedavajući ovog doma. Čović je kazao da je održana sjednica kolegija na kojoj je dogovoreno da redovna sjednica bude zakazana za 30. juni. Izložba u povodu organizovanja niza likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija objedinjenih u programu pod nazivom 30 godina Kaldrme bit će otvorena večeras u 20 sati. Izložbom se obilježava 3 decenije rada galerije. Sport. Nogometaši Norveške na odličan su način započeli nastup na svjetskom prvenstvu savladavši selekciju Iraka rezultatom 4-1 u susretu prvog kola grupe 1. Nogometaši Argentine na impresivan su način otvorili nastup na svjetskom prvenstvu savladavši selekciju Alžira 3-0 u susretu prvog kola.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

Gradačicu će danas biti potpisan memorandum o saradnji između grada, Gradačica i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji, čime će zvanično početi realizacija projekta obnove fasade kule Zmaja od Bosne. Projekt je odobren kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, a Gradačcu je dodijeljeno 218.000 američkih dolara za konzervatorske i sanacione radove na jednom od najvažnijih kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini. Memorandum će biti potpisan tokom posjete otpravnika poslova američke ambasade u našoj zemlji Johna Ginkela, a cilj projekta je dugoročna zaštita i stabilizacija ove kule.

0: Reklame TK Radija.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na

0: odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: Kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu.

0: A vrijeme je za još jednu razliku kockicu na talasima TK Radija. Idemo nešto čuti o čudesnom paradajzu. Vjerujem da znate puno toga, ali ima stvari koje možda niste znali. Tokom ljeta nema ukusnog jela ako uz njega nije poslužena salata od paradajza. A da li ste znali da je ovo povrće zapravo voće i da potiče iz predjela Južne Amerike na prostoru današnjeg Perua? Prvi paradajz se pojavio u Europi, bio je žute boje i zato su ga nazivali pomodoro, što u prevodu znači zlatna jabuka. Na početku paradajz je bio dio ishrane siromašnih ljudi, ali to se mijenja u 18. vijeku kada Italijani počinju da ga intenzivnije koriste u ishrani. Postoji 7.500 vrsta paradajza, najčešće crvene boje, ali se može naći u zelenoj, žutoj, narančastoj i bijeloj boji. Paradajz se može koristiti na više načina, kao sirov, najčešće u salatama, kao sastojak raznih jela i sosova, ali najviše se koristi za proizvodnju kečapa i paradajz supe. Najveći proizvođači paradajza su Kina, a nakon njih slijede Amerika i Indija.
1: Radio Kockica.
0: Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najteži izmjereni paradajz uzgojio je Dan Sutherland, a njegov paradajz bio je težak 3 kg i 906 grama. Ovaj nevjerovatni rekord zabilježen je 30. augusta 2016. godine. Ovo povrće najbolje je načuvati u frižideru, jer niska temperatura utiče na njegovu teksturu i slabi ukus. Zato ga je najbolje čuvati na sobnoj temperaturi na tamnom mjestu. Paradajz sadrži likopen, a to je najsnažniji antioksidans za ljudski organizam. Kako bi najbolje iskoristili ovaj sastojak, paradajz treba obraditi na visokoj temperaturi. U Ohaju u Americi obožavaju paradajz i sok od ovog voća i proglašen je službenim državnim pićem, a u New Jerseyu paradajz je službeno povrće. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o njegovom veličanstvu paradajzu.

0: ma ništa ne fali.
1: U Gradacu će danas biti potpisani ugovor između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradačac, ukupne vrijednosti 300.000 maraka. Radi se o 4 ugovora koji se odnose na realizaciju značajnih infrastrukturnih i sanacionih zahvata na području grada. Novac je namijenjen za utopljavanje zgrade porodične medicine Doma zdravlja, sanaciju klizišta u mjesnoj zajednici Škorići, regulaciju potoka Domažić te sanaciju kapi kule na starom gradu Gradačcu. Projekti imaju za cilj unapređenje javne infrastrukture, povećanje sigurnosti stanovništva i očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa.

I tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srču prošlosti. Možda na njenoj površini ponovo ugledam svoj lik.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je brza slana pita. Sastojci: 4 jaja, 1 kašičica soli, 200 ml suncokretovog ulja, 400 ml mlijeka, 400 g glatkog brašna, 1 vrećica praška za pecivo, 200 g pureće šunke, 200 g sira poput gaude ili trapista, 120 g pečene paprike, može i kisela iz staklenke. Priprema: nasickajte papriku i pureću šunku na sitne kockice, a sir naribajte. U posudi izmiksajte jaja, posolite, zatim dodajte ulje i mlijeko. Dodajte brašno i prašak za pecivo u posudu sa jajima te sve dobro izmiksajte. Možete sve ovo raditi pjenjačom, ali električnim mikserom je lakše i brže jer je smjesa dosta gusta. Na kraju dodajte i papriku, pureću šunku i sir, pa sve dobro izmiješajte. Pripremite lim za pečenje te ga vrlo malo nauljite i pospite sa malo oštrog brašna. Smjesu ulijte i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 45 minuta. Pita je gotovo kad porumeni. Prohladite je prije rezanja. Prijatno vam!

Cijenjeni slušaoci, ovo je obično vrijeme kada donosimo pregled pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona, pa za ovu priliku izdvajam. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, planu razminiranja i fondu za reformu javne uprave. Počela druga faza rekonstrukcije cestovnog ulaza u Lukovac vrijedna 2 miliona maraka. Sajam Zlatne ruke žena okupio 58 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine. Čelički jagodari zadovoljni ovogodišnjim prinosima. Za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju vlada Tuzlanskog kantona izdvojila 16,5 miliona maraka. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila dakle 16,5 miliona maraka za razvoj poljoprivrede. Remi na 4 nova susreta mundijala, Zelenortska ostrva napravila najveću senzaciju. Pratite i dalje web portal www.rtvtk.ba. Hvala vam.

od 27 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. U četvrtak 18. juna sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u poslijepodnevnim satima u centralnim istočnim područjima moguće je slab lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U petak 19. juna pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 11 i 18, a najviša dnevna od 27 do 35 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. U Gradačcu će danas biti potpisani ugovor između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradačac ukupne vrijednosti 300.000 maraka. Riječ je o 4 ugovora koji se odnose na realizaciju značajnih infrastrukturnih i sanacionih zahvata na području grada.

0: Gradačcu će danas biti potpisani memorandum o saradnji između grada Gradačca i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji, čime će zvanično početi realizacija projekta obnove fasade kule Zmaja od Bosne. Gradačcu je dodijeljeno 218.000 američkih dolara za konzervatorske i sanacione radove. Javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona raspisala je kantonalna direkcija regionalnih cesta. Predmet javnog poziva je raspodjela novca u ukupnom iznosu od 5 miliona maraka namijenjenih za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Rekonstrukcija ulaza u Lukavac nastavljena je uvođenjem izvođača u radove na drugoj fazi projekta modernizacije regionalne ceste R471, jedne od najvažnijih saobraćajnica za građane i privredu ovog grada. Vrijednost druge faze je nešto manja od 2 miliona maraka, a rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana. Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazanoj za danas pred ministrima će se naći obiman dnevni red s nizom prijedloga odluka te informacija i izvještaja, među kojima su između ostalog i prijedlog o mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, prijedlog plana razminiranja u našoj zemlji za ovu godinu te informacija o stanju fonda za reformu javne uprave. Evropski zakoni trebali bi se naći na jednoj od hitnih sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, najavio je Dragan Čović, novi predsjedavajući ovog doma. Čović je kazao da je održana sjednica kolegija na kojoj je dogovoreno da redovna sjednica bude zakazana za 30. juni. Izložba u povodu organizovanja niza likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija objedinjenih u programu pod nazivom 30 godina Kaldrme bit će otvorena večeras u 20 sati. Izložbom se obilježava 3 decenije rada galerije. Sport. Nogometaši Norveške na odličan su način započeli nastup na svjetskom prvenstvu savladavši selekciju Iraka rezultatom 4-1 u susretu prvog kola grupe 1. Nogometaši Argentine na impresivan su način otvorili nastup na svjetskom prvenstvu savladavši selekciju Alžira 3-0 u susretu prvog kola.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

Došli smo i do kraja jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona. Upravo je pristigla jedna pozitivna vijest, naime povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u utorak 23. juna u parlamentu Novog Južnog Velsa u Sidneju bit će održana komemoracija u organizaciji Konzulata Bosne i Hercegovine u Sidneju i u saradnji s bosansko-hercegovačkim organizacijama u Novom Južnom Velsu. Hvala vam što ste i danas bili sa nama, učinite to ponovo sutra. Srdačno vas pozdravljaju novinarka Mila i kolege.

0: Reklame TK Radija.
1: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.

0: ja i Flamingo. Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minion kocka 500 grama Airwix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix, samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozora i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one će biti ugodnije jutarnjim i prije podnevnim satima, manjak svježine u drugom dijelu dana, izraženije unutrašnjosti zemlje, mogao bi kod osjetljivih osoba poput mene dovesti do jačanja tegoba i reakcije poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti i laganije se obući. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo prezniju vožnju, također povremeni pljuskovi mogu nakratko uticati na raspoloženje većine populacije.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. U Gradačcu će danas biti potpisani ugovor između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradačac ukupne vrijednosti 300.000 maraka. Riječ je o 4 ugovora koji se odnose na realizaciju značajnih infrastrukturnih i sanacionih zahvata na području grada. U Gradačcu će danas biti potpisani memorandum o saradnji između grada Gradačca i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji, čime će zvanično početi realizacija projekta obnove fasade kule Zmaja od Bosne. Gradačcu je dodijeljeno 218.000 američkih dolara za konzervatorske i sanacione radove. Javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona raspisala je Kantonalna direkcija regionalnih cesta. Predmet javnog poziva

0: Zanimljiva je raspodjela novca u ukupnom iznosu od 5 miliona maraka namijenjenih za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta regionalne ceste R471, jedne od najvažnijih saobraćajnica za građane i privredu ovog grada. Vrijednost druge faze je nešto manja od 2 miliona maraka, a rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana. Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazanoj za danas pred ministrima će se naći objeman dnevni red s nizom prijedloga odluka te informacija izvještaja, među kojima su između ostalog i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, prijedlog plana razminiranja u našoj zemlji za ovu godinu te informacija o stanju fonda za reformu javne uprave. Evropski zakoni trebali bi se naći na jednoj od hitnih sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, najavio je Dragan Čović, novi predsjedavajući ovog doma. Čović je kazao da je održana sjednica kolegija na kojoj je dogovoreno da redovna sjednica bude zakazana za 30. juni. Izložba u povodu organizovanja niza likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija objedinjenih u programu pod nazivom 30 godina Kaldrme bit će otvorena večeras u 20 sati. Izložbom se obilježava 3 decenije rada galerije. Sport. Nogometaši Norveške na odličan su način započeli nastup na svjetskom prvenstvu savladavši selekciju Iraka rezultatom 4-1 u susretu prvog kola grupe 1. Nogometaši Argentine na impresivan su način otvorili nastup na svjetskom prvenstvu savladavši selekciju Alžira 3-0 u susretu prvog kola.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Sredstva su prema javnom pozivu raspoređena po jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Najveći iznosi predviđeni su za grad Tuzlu 799.517 maraka, potom grad Gračanicu, grad Živinice, grad Lukavac te grad Srebrenik sa 410.806 maraka.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 g 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Hola.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik. Medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. U četvrtak 18. juna sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u poslijepodnevnim satima u centralnim istočnim područjima moguće je slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U petak 19. juna pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 11 i 18, a najviša dnevna od 20

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. U Gradačcu će danas biti potpisani ugovor između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradačac ukupne vrijednosti 300.000 maraka. Riječ je o 4 ugovora koji se odnose na realizaciju značajnih infrastrukturnih i sanacionih zahvata na području grada. U Gradačcu će danas biti potpisani memorandum o saradnji između grada Gradačca i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji, čime će zvanično početi realizacija projekta obnove fasade kule Zmaja od Bosne. Gradačcu je dodijeljeno 218.000 američkih dolara za konzervatorske i sanacione radove. Javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona raspisala je kantonalna direkcija regionalnih cesta. Predmet javnog poziva je raspodjela novca u ukupnom iznosu od 5 miliona maraka namijenjenih za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Rekonstrukcija ulaza u Lukavac nastavljena je uvođenjem izvođača u radove na drugoj fazi projekta modernizacije regionalne ceste R471, jedne od najvažnijih saobraćajnica za građane i privredu ovog grada. Vrijednost druge faze je nešto manja od 2 miliona maraka, a rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana. Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazanoj za danas pred ministrima će se naći objeman dnevni red s nizom prijedloga odluka te informacija izvješća.

0: izveštaja, među kojima su između ostalog i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, prijedlog plana razminiranja u našoj zemlji za ovu godinu, te informacije o stanju Fonda za reformu javne uprave. Evropski zakoni trebali bi se naći na jednoj od hitnih sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, najavio je Dragan Čović, novi predsjedavajući ovog doma. Čović je kazao da je održana sjednica kolegija na kojoj je dogovoreno da redovna sjednica bude zakazana za 30. juni. Izložba u povodu organizovanja niza likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija objedinjenih u programu pod nazivom 30 godina Kaldrme bit će otvorena večeras u 20 sati. Izložbom se obilježava 3 decenije rada galerije. Sport. Nogometaši Norveške na odličan su način započeli nastup na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Iraka rezultatom 4-1 u susretu prvog kola grupe 1. Nogometaši Argentine na impresivan su način otvorili nastup na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Alžira 3-0 u susretu prvog kola.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 27 do 32, na jugu do 34 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnju.

0: nešto kaže, da desiti se ne smije.
1: Svečana promocija bačelora i magistara Univerziteta u Tuzli, koja se organizuje u okviru programa obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli, bit će održana 18. juna u četvrtak u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Promocija, na kojoj će se obratiti ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmedomirović, kao i predstavnici menadžmenta Univerziteta, bit će održana u 14 sati. Ovaj svečani događaj predstavlja krunu višegodišnjeg rada i zalaganja studenata, a ujedno i prilika da univerzitet, obilježavajući svoj jubilej, zajedno s akademskom zajednicom, porodicama, diplomanata i širom javnošću, proslavi uspjehe novih generacija visoko obrazovanih mladih ljudi.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one će biti ugodnije jutarnjim i prijepodnevnim satima, manjak svježine u drugom dijelu dana i izraženije unutrašnjosti zemlje, mogao bi kod osjetljivih osoba poput mene dovesti do jačanja tegoba i reakcije poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze i glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti i laganije se obući. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju, također povremeni pljuskovi mogu nakratko uticati na raspoloženje većine populacije.

Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona raspisala je javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Predmet javnog poziva je raspodjela novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su raspoređena prema svim jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradovima i općinama Tuzlanskog kantona. Projekti se moraju odnositi na mrežu lokalnih i nerazvrstanih cesta kojima upravlja nadležna jedinica lokalne samouprave, a vrijednost projekta ne može premašiti odobreni iznos sredstava koji pripada jedinici lokalne samouprave na koju se projekat odnosi. U Gradačcu su danas potpisani ugovori između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradačac ukupne vrijednosti 300.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o 4 ugovora koji se odnose na realizaciju značajnih infrastrukturnih i sanacionih zahvata na području grada. Sredstva su namijenjena za utopljavanje zgrade porodične medicine Doma zdravlja, sanaciju klizišta u mjesnoj zajednici Škorići, regulaciju potoka Domažić te sanaciju kapi kule u starom gradu u Gradačcu. Projekti imaju za cilj unapređenje javne infrastrukture, povećanje sigurnosti stanovništva i očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa. U Gradačcu će danas biti potpisan i memorandum o saradnji između grada Gradačac i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, čime će zvanično početi realizacija projekta obnove fasade kule Zmaja od Bosne. Projekat je odobren kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulture nasljeđa, a Gradačcu je dodijeljeno 218.000 američkih dolara za konzervatorske i sanacione radove na jednom od najvažnijih kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini. U Živinicama je danas potpisan ugovor o besplatnom prevozu. Riječ je o novom modelu javnog linijskog prevoza koji je osmišljen kao sistemsko pravedno i dugoročno održivo rješenje s ciljem unapređenja svakodnevnog života građana i bolje povezanosti svih dijelova grada. Besplatan javni prevoz imaće brojne kategorije stanovništva u Živinicama. Biće izuzeti samo radnici. Dnevno će se obraćati 48 autobuskih linija. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na program novčanih podrški za razvoj poljoprivrede u 2026. godini, kojim je za ovu namjenu predviđen rekordan iznos od 16,5 miliona maraka. Programom su definisane vrste novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava, te način raspodjele sredstava s ciljem jačanja poljoprivredne proizvodnje i

Devojka s crvenim očima iz vode došla je, kroz mene prošla je. Povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake.

Evropski zakoni trebali bi se naći na jednoj od hitnih sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, najavio je Dragan Čović, novi predsjedavajući ovog doma. Čović je, nakon što je u okviru redovne rotacije preuzeo funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine, kazao da je održana sjednica kolegija na kojoj je dogovoreno da redovna sjednica bude zakazana za 30. juni. Prema njegovim riječima, na toj sjednici trebali bi se naći sporazumi, izvještaji, imenovanja, inicijative koje nisu sporne, a riječ je o približno 100 tačaka dnevnog reda.

Na današnjoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred ministrima će se naći obiman dnevni red s nizom prijedloga, odluka te informacija izvještaja, među kojima su između ostalog prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, prijedlog plana razminiranja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu te informacija o stanju Fonda za reformu javne uprave. Na predloženom dnevnom redu više desetina tačaka koje obuhvataju različite oblasti rada institucija Bosne i Hercegovine, a ministri će između ostalog razmatrati odluke koje se odnose na dodjelu prostora Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine za uspostavu ureda za azil i tim za odgovor na kompjuterske incidente.

0: Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Dobar dan, cijenjeni slušaoci radija Tuzlanskog kantona. Nadam se da posjećujete i web portal radija i televizije Tuzlanskog kantona, koji redovno ažuriramo sve zbog vaše blagovremene informisanosti. Za ovu priliku izdvajamo sljedeće vijesti, odnosno naslove. Potvrđena optužnica protiv Ahmeta Todorova iz Brčkog, Ivice Nedića iz Orašja. Papa Lav 14. pozdravio sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Međunarodni monetarni fond. U Bosni i Hercegovini potrebne strukturalne reforme s ciljem jačanja konkurentnosti. Radionica zaštita izbornih procesa u informacionom okruženju. Favoriti slavili u grupama 1 i J, noć obilježio sjajni Lionel Messi. Borac Sarajevo i Velež saznali protivnike u pretkolu Lige prvaka i konferencijske lige. Vlada federacije ne blokira federacija povrat PDV-a građanima. Amidžić obmanjuje javnost. Evropski zakonodavci daju konačno odobrenje za strožija pravila o migracijama. Zmajevi odradili još jedan trening u Salt Lake City-u. Bilo bi to sve u ovom pregledu pisanja web portala www.rtvtk.ba. Dakle, pratite, posjećujte, informišite se na portalu radija i televizije Tuzlanskog kantona www.rtvtk.ba.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušalci. Javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona raspisala je Kantonalna direkcija regionalnih cesta. Predmet javnog poziva je raspodjela novca u ukupnom iznosu od 5 milijuna maraka namijenjenih za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih nerazvrstanih cesta. Evropski parlament bi tokom današnje plenarne sjednice trebao razmatrati izvještaj Evropske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, koji je već objavljen na stranici institucije. Dokument koji je predviđen za raspravu sadrži 78 tačaka i obuhvata oblasti vanjske politike, procesa evropskih integracija, energetike, demokratije, vladavine prava i drugih ključnih segmenata. U Gradačcu se danas potpisuje ugovor između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradačac ukupne vrijednosti 300.000 maraka. Riječ je o 4 ugovora za realizaciju značajnih infrastrukturnih i sanacionih zahvata na području grada. U Gradačcu se danas potpisuje memorandum o saradnji između grada Gradačca i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji. Time zvanično počinje realizacija projekta obnove fasade Kule Zmaja od Bosne. Gradačcu je dodijeljeno 218.000 američkih dolara za ove namjene. Ženski vokalni ansambl Iskre u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli održava koncert veće Evergreena sa Iskrama. Koncert će biti održan u petak 19. juna u ateljeu Ismet Mujezinović sa početkom u 20 sati. Planirano i gostovanje mladog pjevačkog talenta Ajdina Osmanovića.
1: Sport.
0: Svjetsko prvenstvo, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, počelo je u četvrtak 11. juna, trajaće do 19. jula. Hrvatska na ovaj turnir dolazi kao aktuelni osvajač bronze sa posljednjeg mundijala u Kataru. Vatreni večeras od 22 sata igraju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, a protivnik im je selekcija Engleske, jedan od kandidata za visok plasman na turniru.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena.

0: za naredne dane.
1: U četvrtak 18. juna sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u poslijepodnevnim satima u centralnim istočnim područjima moguć je slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U petak 19. juna pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 11 i 18, a najviša dnevna od 27 do 35 stepeni.
2: Reklame TK Radija.
3: Plazma Sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
4: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo. Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minion Kocka 500 grama Airwix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix, samo dvije marke. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.com. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla.

0: Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto to najbolje kupovine.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dura!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Granče Reale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san

0: Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Emina Ibrić. U Gradačcu su danas potpisani ugovori između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradačac ukupne vrijednosti 300.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o 4 ugovora koji se odnose na realizaciju značajnih infrastrukturnih i sanacionih zahvata na području grada. Sredstva su namijenjena za utopljavanje zgrade porodične medicine Doma zdravlja, sanaciju klizišta u mjesnoj zajednici Škorići, regulaciju potoka Domažić te sanaciju kapi kule na Starom gradu u Gradačcu. Projekti za cilj imaju unapređenje javne infrastrukture nasljeđa.
1: Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem tekućih transfera vezani za prevenciju i sanaciju šteta od poplava i klizišta i za utopljavanje zgrada kao i kapitalnog transfera za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika, svake godine vrši javni poziv na koji se javljaju aplikanti sa određenim projektima. Grad Gradačac i Međus islamske zajednice i Srpska pravoslavna crkvena opština Gradačac su se prijavili sa veoma kvalitetnim projektima, tako da su njihovi projekti prošli. Danas smo potpisali 6 ugovora, 4 sa gradom i po jedan sa navedenim predstavnicima ovih institucija. Ukupna vrijednost ugovora je 410.000 maraka, od toga za sam grad Gradačac 300.000 maraka.
2: Danas smo potpisali ugovore za 4 projekta. Radi se o zaštiti izvorišta Domažić kroz betoniranje potoka koji neposredno pored ovih izvorišta protiče i radi se o izvorištima sa kojim mi snabdijamo vodom skoro cijelo područje grada Gradačac. Također nastavljamo sanaciju klizišta na području našeg grada, imajući u vidu da se radi o nekoliko stotina klizišta aktivnih na području našeg grada. Danas smo obezbedili sredstava za početak sanacije jednog od najvećih klizišta, to je na području mjesne zajednice Škorići. Također nastavljamo ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno mjere energetske efikasnosti u Domu zdravlja Gradačac i za te namjene zamjenu stolarije, jednog dijela stolarije smo danas potpisali ugovor i jedan od najznačajnijih projekata ove administracije i gradske uprave je zaštita našeg kulturno-istorijskog nasljeđa u starom gradu, kompleksu starog grada Gradačac.
0: U Gradačcu je potpisan i memorandum o saradnji između grada Gradačca i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, čime će zvanično početi realizacija projekta obnove fasade kule Zmaja od Bosne. Projekat je odobren kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, a Gradačcu je dodijeljeno 218.000 američkih dolara za konzervatorske i sanacione radove na jednom od najvažnijih kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini.

0: U Živinicama je potpisan ugovor o besplatnom javnom prijevozu. Riječ je o novom modelu javnog linijskog prijevoza koji je osmišljen kao sistemsko, pravedno i dugoročno održivo rješenje s ciljem unapređenja svakodnevnog života građana i bolje povezanosti svih dijelova grada. Besplatan javni prijevoz imaće brojne kategorije stanovništva u Živinicama, bit će izuzeti samo radnici.
1: Donijeli smo odluku i to na gradskom vijeću usvojili da za brojne kategorije na području grada Živinice grad izdvaja iz budžeta sredstva i da plaća prevoz, u prevodu da bude besplatan prevoz za brojne kategorije, djecu mlađe od 6 godina, učenike osnovnih i srednjih škola, studente, ratne i vojne invalide, dobitnika najvećih ratnih priznanja, osobe starije od 65 godina, osobe koje se nalaze u penzionere, osobe

0: osobe koje su socijalno ovisne od društva, koje se nalaze za evidenciji za socijalnu evidenciju za nezaposlene, jedan ogroman broj populacije koji smatramo da se nalazi u najtežim situacijama. Građevinci će plaćati prevoz po pređenom kilometru, a sve ove kategorije stanovništva će potpuno biti oslobođene od plaćanja javnog prevoza.
1: Zasjeda Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ministri bi trebali razmatrati više od 40 tačaka iz različitih oblasti rada institucija. Na dnevnom redu su između ostalog mišljenje na prijedlog zakona o VSTV-u Bosne i Hercegovine, plan razminiranja za ovu godinu te informacija o Fondu za reformu javne uprave. Biće razmatrane i odluke iz oblasti sigurnosti, pravilnici o radu institucija, kao i brojni izvještaji o budžetu, reformama i drugim državnim politikama. Ministri će se izjasniti i o memorandumu o saradnji u oblasti turizma između Bosne i Hercegovine i Katara. Evropski parlament bi tokom današnje plenarne sesije trebao raspravljati o izvještaju Evropske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. Zanimljivo je da se i prije prve tačke Evropska komisija referira na promjenu politike SAD-a prema predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku. S druge strane, u prvom dijelu izvještaja koji se odnosi na EU integracije Bosne i Hercegovine, Evropska komisija naglašava potrebu usvajanja evropskih zakona, a najzanimljivija tačka odnosi se na imenovanje glavnog pregovarača za pristupne pregovore. Evropska komisija poziva Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da imenuje glavnog pregovarača u skladu s odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i poštovanjem ustavnih nadležnosti i poretka Bosne i Hercegovine, stoji u ovoj tački izvještaja. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening u Salt Lake City-u u okviru priprema za duel drugog kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Švicarske. U taboru naše selekcije vlada sjajna atmosfera, a nakon remija u Torontu sa domaćom Kanadom na startu mundijala, Zmajevi su u potpunosti fokusirani na predstojeći duel sa Švicarskom, nakon kojeg će mnogo toga biti jasnije u našoj grupi. Duel je na programu sutra u 21 sat, a poslušajmo šta su o dosadašnjem dijelu priprema rekli reprezentativci Stjepan Radeljić i Martin Zlomislić.
2: Prvo da kažem da pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali oporavili su se poslije Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, tako da mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
3: Pripreme proteču jako dobro. Atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
1: Da, tome se i nadamo. Toliko u vijestima. Budite i uz naše naredne informativne emisije Dnevnik od 16:19 sati.
4: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.

0: vrijeme je za još jednu razliku Kockicu na talasima TK Radija. Idemo nešto čuti o čudesnom paradajzu. Vjerujem da znate puno toga, ali ima stvari koje možda niste znali. Tokom ljeta nema ukusnog jela ako uz njega nije poslužena salata od paradajza. A da li ste znali da je ovo povrće zapravo voće i da potiče iz predjela Južne Amerike na prostoru današnjeg Perua? Prvi paradajz se pojavio u Europi, bio je žute boje i zato su ga nazivali pomodoro, što u prevodu znači zlatna jabuka. Na početku paradajz je bio dio ishrane siromašnih ljudi, ali to se mijenja u 18. vijeku kada Italijani počinju da ga intenzivnije koriste u ishrani. Postoji 7.500 vrsta paradajza, najčešće crvene boje, ali se može naći u zelenoj, žutoj, narančastoj i bijeloj boji. Paradajz se može koristiti na više načina, kao sirov, najčešće u salatama, kao sastojak raznih jela i sosova, ali najviše se koristi za proizvodnju kečapa i paradajz supe. Najveći proizvođači paradajza su Kina, a nakon njih slijede Amerika i Indija.
1: Radio Kockica.
0: Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najteži izmjereni paradajz uzgojio je Dan Sutherland, a njegov paradajz bio je težak 3 kg i 906 grama. Ovaj nevjerovatni rekord zabilježen je 30. augusta 2016. godine. Ovo povrće najbolje je čuvati u frižideru, jer niska temperatura utiče na njegovu teksturu i slabi ukus. Zato ga je najbolje čuvati na sobnoj temperaturi na tamnom mjestu. Paradajz sadrži likopen, a to je najsnažniji antioksidans za ljudski organizam. Kako bi najbolje iskoristili ovaj sastojak, paradajz treba obraditi na visokoj temperaturi. U Ohaju u Americi obožavaju paradajz i sok od ovog voća i proglašen je službenim državnim pićem, a u New Jerseyu paradajz je službeno povrće. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta saznali smo nešto više o njegovom veličanstvu paradajzu.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
3: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
4: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: novi model javnog prijevoza u Živinicama.
1: Populacije koje smatramo da se nalazi u najtežim situacijama, grad Živinica će plaćati prevoz po pređenom kilometru, a sve ove kategorije stanovništva će potpuno biti oslobođene od plaćanja javnog prijevoza.
0: Godišnjim koncertom predstavljeni rezultati rada učenika i profesora.
2: Ovo je nekako sad kao buket svih naših uspjeha od ove godine, jednostavno treba da zaokružimo cjelinu.
0: Sutra će u Hercegovini biti sunčano, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina.
3: U Gradačcu su danas potpisani ugovori između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i grada Gradačac, ukupne vrijednosti 300.000 konvertibilnih maraka, te dva ugovora sa vjerskim zajednicama vrijedna 110.000 maraka. Gradonačelnik je potpisao ugovore za 4 projekta koji se odnose na realizaciju značajnih infrastrukturnih i sanacionih radova na području grada.
4: Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem tekućih transfera vezani za prevenciju i sanaciju šteta od poplava i klizišta i za utopljavanje zgrada kao i kapitalnog transfera za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika svake godine vrši javni poziv na koji se javljaju aplikanti sa određenim projektima. Grad Gradačac i Medžlis islamske zajednice i Srpska pravoslavna crkvena opština Gradačac su se prijavili sa veoma kvalitetnim projektima, tako da su njihovi projekti prošli. Danas smo potpisali 6 ugovora, 4 sa gradom i po jedan sa navedenim predstavnicima institucija. Ukupna vrijednost ugovora je 410.000 maraka, od toga za sam grad Gradačac 300.000 maraka.
5: Danas smo potpisali ugovore za 4 projekta. Radi se o zaštiti izvorišta Domažić kroz betoniranje potoka koji neposredno pored ovih izvorišta protiče i radi se o izvorištima sa kojim mi snabdijamo vodom skoro cijelo područje grada Gradačac. Također nastavljamo sanaciju klizišta na području našeg grada, imajući u vidu da se radi o nekoliko stotina klizišta aktivnih na području našeg grada. Danas smo obezbedili sredstava za početak sanacije jednog od najvećih klizišta, to je na području mjesne zajednice Škorići. Također nastavljamo ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu, odnosno mjere energetske efikasnosti u Domu zdravlja Gradačac i za te namjene zamjenu stolarije, jednog dijela stolarije smo danas potpisali ugovor i jedan od najznačajnijih projekata ove administracije i gradske uprave je zaštita naše kulturno-istorijskog nasljeđa u starom gradu, kompleksu starog grada Gradačac.
3: Potpisan je danas u Gradačcu i memorandum o saradnji između grada Gradačac i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, čime će zvanično početi realizacija projekta obnove fasade Kule Zmaja od Bosne. Projekat je odobren kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa. Gradačcu je dodijeljeno 218.000 američkih dolara za konzervatorske i sanacione radove na jednom od najvažnijih kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini.
5: Svjedočimo jednoj od najznačajnijih posjeta, kako sam ja na poziciji gradonačelnika, predstavnica američke ambasade gospodin Ginkel sa svojim osobljem danas ovdje. Drago nam je da obnova kule Husein Kapetana, poznato kao Zmaj od Bosne, je doživjela da bude podržana od strane američke administracije, odnosno State Departmenta, u samo nekoliko projekata koji se realizuju na području cijelog svijeta, dakle koji podržava američka administracija, jedan od njih i ovaj u Gradacu, dakle 3-4 projekta se godišnje odobravaju. U tu svrhu oni su odobrili, evo mi smo potpisali memorandum o razumijevanju 218.000 dolara, negdje 370.000 maraka za projekat obnove fasade, stolarije i zaštita od ventilacije, dakle zidova kule, koji košta negdje oko 700.000 maraka.
3: U Živinicama je potpisan ugovor o besplatnom javnom prevozu. Riječ je o novom modelu javnog linijskog prevoza koji je osmišljen kao sistemsko, pravedno i dugoročno održivo rješenje s ciljem unapređenja svakodnevnog života građana i bolje povezanosti svih dijelova grada. Besplatan javni prevoz imaće brojne kategorije stanovništva u Živinicama, bit će izuzeti samo radnici.
6: Ono što ovaj projekat čini posebnim jeste činjenica da će po prvi put u historiji Živinica biti uspostavljen jedinstveni povezan sistem javnog prevoza koji objedinjuje linije prema Gornjim i Donjim Dubravama, zapadnom dijelu grada kao i svim ključnim gradskim zonama. Besplatan prevoz imaće skoro 90

0: 80% stanovnika ovog grada.
1: Djecu mlađe od 6 godina, učenike osnovnih i srednjih škola, studente, ratne i vojne invalide, dobitnika najvećih ratnih priznanja, osobe starije od 65 godina, osobe koje se nalaze u penzionere, osobe koje su socijalno ovisne od društva, koje se nalaze u evidenciji za nezaposlene, jedan ogroman broj populacije koji smatramo da se nalazi u najtežim situacijama. Grad Živinica će plaćati prevoz po pređenom kilometru, a sve ove kategorije stanovništva će potpuno biti oslobođene od plaćanja javnog prevoza.
0: Ugovor je potpisan na period od 12 mjeseci, a iz budžeta je za ove namjene izdvojen 1 milion konvertibilnih maraka.
1: Ono što posebno nas raduje jeste da smo nastojali to uradili, da sve mjesne zajednice koje ranije nisu bile obuhvaćene javnim linijskim prevozom, da smo to ovaj puta ispravili, obuhvatili i da ćemo imati dobru javnu linijski prevoz, dobru komunikaciju sa svim mjesnim zajednicama i centrom našeg grada.
0: U preduzeću koje će u buduće obavljati usluge javnog prevoza su kazali da će ispoštovati sve ono što su danas potpisali i da će putnici imati na raspolaganju veliki broj linija.
2: Imamo i dovoljan broj buseva da to zadovoljimo, imamo dovoljan broj vozača, imat ćemo tu organizovanu, imamo svoju radionicu i tu smo na periferiji, odnosno u ribi grada, gdje možemo pristići u slučaju kvara ili bilo čega drugog. I mislim da možemo to maksimalno 100% ispoštovati, da građani ne osjete ništa, da ne budu ugroženi u prevozu.
0: Projekat besplatnog prevoza za socijalno osjetljive kategorije predstavlja značajnu financijsku olakšicu za domaćinstva, posebno za porodice s djecom, jer će uštede na mjesečnim kartama imati direktan pozitivan utjecaj na kućne budžete. Također se očekuje da će novi sistem doprinijeti većem interesu za upis i pohađanje srednjih škola u Živinicama, s obzirom na to da prevoz više neće predstavljati prepreku. Zaposleni i osobe u radnom odnosu plaćaće karte po značajno nižim cijenama do 50% u odnosu na dosadašnjem, čime se uvodi pravičniji i održiv model uz dodatni cilj rasterećenja saobraćajnih i parking gužvi u gradu.
3: Evropski parlament danas je usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini i pozvao političke lidere da prekinu blokade i bez odlaganja provedu ključne reforme na evropskom putu zemlje. Zastupnici su ponovili podršku članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji uz naglasak na jačanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i zaštitu osnovnih prava, te upozorili da politički zastoj i podjele usporavaju evropske integracije. Izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Ondrej Kolar poručio je da članstvo u Evropskoj uniji zahtjeva stvarne rezultate i dogovor unutar zemlje, a ne izgovore i opstrukcije. Evropski parlament usvojio je i izvještaje o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Medin rođendan je naziv premijere Tuzlanskog pozorišnog ansambla izvedene u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstava je nastala prema istoimenom dijelu Zehre Hubijar u režiji Ajle Bešić i namijenjena je mlađoj publici.
4: Jako lijepo, zaista. Bili smo onako svi zajedno zaigrani, nas petero, zajedno sa našom redateljicom Ajlom. Lepršavo, maštovito, trudili smo se da nekako djeci što bolje to približimo i evo, nadam se da smo uspjeli zaista.
5: Poenta predstave da je drugarstvo, sloga, zajednica, da su najbitniji i da iako postoji neki problem, da pravi prijatelji su tu da uskoče i da pomognu.
6: Razmišljali smo šta bi to mogli postaviti sa djecu i odlučili smo se baš za ovu priču zato što je nekako i lektira za osnovnu školu i htjeli smo da bude nešto što je blisko djeci, što su već možda i čitali ili će čitati, pa da im to prenesemo i na scenu i da ih možda na taj način privučemo u pozorište.
3: U skladu sa tradicijom u Srednjoj muzičkoj školi Čestmir Mirko Dušek održan je godišnji koncert ove muzičko-obrazovne institucije. Svojevrsna je to kruna jednogodišnjeg rada učenika i profesora, te prilika da se pokaže talenat mladih umjetnika.

0: Kao i na kraju svake akademske godine, učenici u svoje profesore su predstavili raznovrstan program dijela više autora iz različitih vremenskih okvira.
1: Pa nekako je, evo već prošlo više od pola školovanja, kraj godine,

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za popodnevni radio, odmah na talasima Teka radija, a FIFA je odredila sudijski tim za utakmicu drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Švicarske, koja će biti

0: Nemjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40. Malt 500 ml. Marku 45. Čipsi 280 grama 3,50. Sladoled Cardo 750 kroz 825 ml. 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik. Medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
4: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
6: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

Dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Slušate TK Radio.
1: Idemo dalje kroz popodne i radi odmor u Živinicama će nizom aktivnosti biti obilježen Dan grada. Tako će u petak 19. juna biti održan koncert Enesa Begovića koji će svojim nastupom upotpuniti program obilježavanja ove značajne manifestacije. U Živinicama se očekuje veliki broj posjetilaca iz ovog i susjednih gradova. Bez sumnje, događaj će doprinijeti promociji turističkih, kulturnih i društvenih sadržaja Živinica. Program počinje u 20 sati nastupom Gradskog tamburaškog orkestra u ulici Alije Izetbegovića ispred zgrade gradske uprave.

0: vaš najbolji prijatelj, Radio Trika.
1: Idemo dalje kroz popodnevni radio odmor, a sigurno ste čuli za propuh, jedan od najpoznatijih balkanskih medicinskih fenomena. Dok će u ostatku svijeta ljudi za prehladu kriviti viruse, alergije i promjenu vremena, na Balkanu je za sve kriv propuh. Ako pitate naše roditelje i malo one starije, propuh može izazvati ukočen vrat, upalu sinusa, glavobolju, prehladu, bol u leđima, upal uha, pa vjerovatno i poneki geopolitički problem. Ipak iz ove teme možda se krije nešto više od običnog narodnog straha. U tradicionalnoj kineskoj medicini postoji koncept vjetra koji se smatra jednom od glavnih vanjskih faktora koji mogu narušiti zdravlje. Naime, kineski stručnjaci vjekovima vjeruju da kombinacija hladnoće i vjetra može izazvati različite tegobe od ukočenosti mišića i bolova u zglobovima do problema sa kožom. Propuh vjerovatno nije onakav ubica kakvim ga često predstavljaju balkanske šale, neće sam od sebe izazvati gripu, infekciju ili ozbiljniju bolest, ipak nije potpuno bezazlen za svakoga. Ako hladan zrak puše duže vremena direktno u vrat, leđa, lice ili zglobove, moguće su napetosti mišića, ukočenost, glavobolja, suha koža, iritacije i pogoršanje postojećih bolova, posebno ako je tijelo već umorno, napeto ili osjetljivo. Možda je zato propuh toliko dugo ostao u našim kućama, autobusima, kancelarijama i porodičnim raspravama. Nije samo riječ o praznovjeru, nego iskustvu koje ljudi godinama povezuju sa određenim tegobama, iako uvijek nisu znali kako da ih tačno objasne.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame Teka Radija.
1: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minion kocka 500 grama Airwix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix, samo 2 marke. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
3: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider, samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija,

0: gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo Oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dobro!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
7: Boješću se, kolačiće.
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
8: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
9: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobro veče, počinje dnevnik, na početku vijesti i teme dana.
2: Potpisani ugovori za ulaganja u infrastrukturu i stari grad u Gradačicu.
3: Jedan od najznačajnijih projekata ove administracije i gradske uprave je zaštita našeg kulturno-istorijskog nasljeđa u starom gradu, kompleksu starog grada Gradačac.
2: Za obnovu jednog od najznačajnijih spomenika, 218.000 dolara.
3: Drago nam je da obnova kule Husein Kapetana, poznato kao Zmaj od Bosne, je doživjela da bude podržana od strane američke administracije, odnosno State Departmenta.
2: Novi model javnog prijevoza u Živinicama.
4: Ono što posebno nas raduje jeste da smo nastojali to uradili, da sve mjesne zajednice koje ranije nisu bile obuhvaćene javnim linijskim prijevozom, da smo to ovaj puta ispravili, obuhvatili.
2: Pokrenuta nova faza eksproprijacije zemljišta na dionici Tuzla-Maoča.
5: Ukupno 111 predmeta i svi ti predmeti u sebi sadrže po više parcela za koje je potrebno rješavati imovinsko-pravne odnose.
6: U toj prvoj fazi eksproprijacije obuhvaćeno ukupno 74 parcele.
2: Godišnjim koncertom predstavljeni rezultati rada učenika i profesora.
7: Ovo je nekako sad kao buket svih naših uspjeha od ove godine, jednostavno treba da zaokružimo cjelinu.
2: Sutra će u Hercegovini biti sunčano, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina.
1: U Gradačcu počinje realizacija 6 projekata koji će doprinijeti sigurnijem i kvalitetnijem životu građana te očuvanju kulturnih vrijednosti grada. Za ove namjene osigurano je više od 400.000 konvertibilnih maraka. Novac će biti usmjeren na unapređenje komunalne infrastrukture, sanaciju terena, obnovu starog grada te završne radove na vjerskim objektima.
8: Grad Gradačac će 300.000 konvertibilnih maraka iskoristiti za 4 projekta: utopljavanje zgradi Doma zdravlja, sanaciju klizišta u mjesnoj zajednici Škorići, regulaciju potoka Domažić te sanaciju kapi kule na starom gradu. Projekti imaju za cilj unapređenje javne infrastrukture, povećanje sigurnosti stanovništva i očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa.
3: Svi ovi projekti su mnogo veće financijske vrijednosti nego su danas potpisani ugovori, međutim ovo će svakako doprinijeti da se oni što prije završe i uz sredstva grada Gradačca i drugih izbora finansiranja, čemu ćete danas također svjedočiti na području našeg grada. Nadam se da ćemo okončati ove projekte kako bismo obezbijedili i zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa i sakralnih objekata što su danas potvrdile ovdje naše prisutne vjerske zajednice, ali i omogućiti našim

0: našim građanima da imaju zdravi okoliš, odnosno da vodosnabdijevanje, klizište i ostali projekti što prije budu završeni.
1: Vjerske zajednice će dobiti 110.000 konvertibilnih maraka. Međlisu islamske zajednice Gradačac odobreno je 40.000 za održavanje na objektima Abdesthane i biblioteke Husejnija džamije, koja ove godine proslavlja 200 godina postojanja. Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Gradačac odobreno je 70.000 maraka za završnu fazu oslikavanja zidova u hramu svetog proroka Ilije.
2: Da sredstva utrošimo kako bismo da obilježili 200 godina od izgradnje Husejnije džamije, koje će biti sada negdje u septembru mjesecu. Znači 200 godina je onaj kako će biti izgrađen. Želimo da tu džamiju otvorimo i da ti objekti budu u jednom dobrom stanju.
3: Uz pomoć federalnog ministarstva mi smo već unazad 2 godine dobili pomoć i realizovali određene radove. Nadamo se da evo ovu pomoć koju smo danas dobili, da ćemo sa tim da završimo ikonopisanje samog hrama, da će onda dobije na svoj ljepoti.
1: Sredstva od Federalnog ministarstva prostornog uređenja su dodijeljena putem javnog poziva iz tekućeg transfera za prevenciju i sanaciju šteta od poplava i klizišta, utopljavanje zgrada ili kapitalnih ulaganja za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika.
4: Grad Gradačac i Međlis islamske zajednice i Srpska pravoslavna crkvena opština Gradačac su se prijavili sa veoma kvalitetnim projektima, tako da su njihovi projekti prošli. Danas smo potpisali 6 ugovora, 4 sa gradom i po jedan sa navedenim predstavnicima institucija. Ukupna vrijednost ugovora je 410.000 maraka.
1: Jedan od najznačajnijih projekata gradske uprave je zaštita kulturno-historijskog nasljeđa, odnosno obnova kompleksa Starog grada. Stoga je mnogo projektnih prijedloga za ove namjene pripremljeno i aplicirano prema višim nivoima i fondovima.
5: Nastavak ulaganja u stari grad Gradačac dobio je i međunarodnu potvrdu. U Gradačcu je boravila delegacija ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, te s gradskom upravom ozvaničen nastavak projekta obnove kompleksa Starog grada Kule Husein kapetana Gradaščevića. Potpisanim memorandumom osigurana su sredstva za novu fazu radova na ovom nacionalnom spomeniku.
1: Oko 370.000 maraka odobreno je za obnovu fasade i zamjenu stolarije na zgradi Kule Husein kapetana Gradaščevića. Regulisano je to memorandumom o saradnji ambasade SAD-a i grada Gradačac, koji su potpisali otpravnik poslova u ambasadi John Ginkel i gradonačelnik Hajrudi Mehanović. Prije potpisivanja obišli su Kulu i razgovarali o dosadašnjoj obnovi jednog od najvažnijih kulturno-historijskih spomenika u Bosni i Hercegovini.
0: Drago nam je da obnova Kule Husein kapetana, poznato kao Zmaj od Bosne, je doživjela da bude podržana od strane američke administracije, odnosno State Departmenta, u samo nekoliko projekata koji se realizuju na području cijelog svijeta, dakle koji podržava američka administracija, jedan od njih i ovaj u Gradacu, dakle 3-4 projekta se godišnje odobravaju. U tu svrhu oni su odobrili, evo mi smo potpisali memorandum o razumijevanju, 218.000 dolara, negdje 370.000 maraka.
1: Gosti iz ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini su istakli da im je zadovoljstvo što mogu vidjeti da se ovaj historijski objekat obnavlja, te da su uživali u ljepoti Kule Zmaja od Bosne.
6: Tih 200.000 dolara koliko ćemo mi uložiti je tek dio značaja, tako da kažem, ovog projekta. Ono što je ovdje još važnije je da su Sjedinjene Američke Države posvećene očuvanju ovog historijskog spomenika za sve buduće generacije i za sve posjetioce koji će imati priliku da dođu i uživaju zaista istinskoj ljepoti ovog mjesta.
1: Obnova Kule je jedan od najvažnijih projekata gradske uprave. Prema riječima Mehanovića, novčana sredstva koja su dobili od SAD-a imaju i simboličnu vrijednost.
0: Nismo na mapi Sjedinjenih Američkih Država zaboravljeni, ponovo smo na njihovom radaru i evo naši projekti kod njih prolaze. To je posticaj našoj lokalnoj administracije da još vrijednije radi na pripremi projekata koji će omogućiti kako zaštitu kulturno-historijskog i sakralnog nasljeđa ovoga grada, tako i generalno popravljanje uvjeta življenja stanovnika ovoga grada.
1: Prva sredstva od 1.000.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju kompleksa Starog grada odobrena su u 2018. godini od federalne vlade i ubrzo su počeli radovi. Kompleks podrazumijeva centralni objekat Kule, bedeme, kapi Kule te Husejnija džamiju. U obnovu su do sada uključeni svi nivoji, a u gradskoj upravi naglašavaju da imaju spremne projektne prijedloge vrijednosti oko 5.000.000 konvertibilnih maraka koji se odnose na rekonstrukciju ovog kompleksa.
5: Živinice uvode besplatan javni prevoz za veći dio stanovništva, čime po prvi put uspostavljaju jedinstven i povezan sistem gradskog i prigradskog saobraćaja.

0: Ugovor je potpisan na 12 mjeseci, a projekat vrijedan 1 milion konvertibilnih maraka obuhvata sve mjesne zajednice i ključne gradske pravce. Besplatan prevoz biće omogućen za brojne kategorije građana, dok su radnici izuzeti iz ove mjere.
1: Ono što ovaj projekat čini posebnim jeste činjenica da će po prvi put u historiji Živinica biti uspostavljen jedinstveni povezan sistem javnog prevoza koji objedinjuje linije prema Gornjim i Donjim Dubravama, zapadnom dijelu grada kao i svim ključnim gradskim zonama. Besplatan prevoz imaće skoro 90% stanovnika ovog grada.
2: Djecu mlađe od 6 godina, učenike osnovnih i srednjih škola, studente, ratne vojne invalide, dobitnika najvećih ratnih priznanja, osobe starije od 65 godina, osobe koje se nalaze u penzionere, osobe koje su socijalno ovisne od društva, koje se nalaze u evidenciji za nezaposlene, jedan ogroman broj populacije koji smatramo da se nalazi u najtežim situacijama. Grad Živinica će plaćati prevoz po pređenom kilometru, a sve ove kategorije stanovništva će potpuno biti oslobođene od plaćanja javnog prevoza.
1: Ugovor je potpisan na period od 12 mjeseci, a iz budžeta je za ove namjene izdvojen 1 milion konvertibilnih maraka.
2: Ono što posebno nas raduje jeste da smo nastojali to uradili, da sve mjesne zajednice koje ranije nisu bile obuhvaćene javnim linijskim prevozom, da smo to ovaj puta ispravili, obuhvatili i da ćemo imati dobru javnu linijski prevoz, dobru komunikaciju sa svim mjesnim zajednicama i centrom našeg grada.
1: U preduzeću koje će u buduće obavljati usluge javnog prevoza su kazali da će ispoštovati sve ono što su danas potpisali i da će putnici imati na raspolaganju veliki broj linija.
3: Imamo i dovoljan broj buseva da to zadovoljimo, imamo dovoljan broj vozača, imat ćemo tu organizovanu, imamo svoju radionicu i tu smo na periferiji, odnosno u ribi grada, gdje možemo pristići u slučaju kvara ili bilo čega drugog. I mislim da možemo to maksimalno 100% ispoštovati, da građani ne osjete ništa, da ne budu ugroženi u prevozu.
1: Projekat besplatnog prevoza za socijalno osjetljive kategorije predstavlja značajnu finansijsku olakšicu za domaćinstva, posebno za porodice s djecom, jer će uštede na mjesečnim kartama imati direktan pozitivan utjecaj na kućne budžete. Također se očekuje da će novi sistem doprinijeti većem interesu za upis i pohađanje srednjih škola u Živinicama, s obzirom na to da prevoz više neće predstavljati prepreku. Zaposleni i osobe u radnom odnosu plaćat će karte po značajno nižim cijenama do 50% u odnosu na dosadašnjem, čime se uvodi pravičniji i održiv model uz dodatni cilj rasterećenja saobraćajnih i parking gužvi u gradu.
0: Direktori Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Zdravstvenog centra Brčko razgovarali su o unapređenju saradnje između dvije ustanove s fokusom na razmjenu stručnih znanja i zajedničke projekte u oblasti zdravstvene zaštite. Na sastanku je ocjenjeno da dosadašnja saradnja daje dobre rezultate, a dogovoreno je njeno dalje jačanje, posebno kroz edukaciju medicinskog kadra i unapređenje kvaliteta usluga za pacijente. Nakon što su autoceste Federacije Bosne i Hercegovine pokrenule novi tender za projektovanje dionice Orašje-Brčko, intenzivirane su aktivnosti na terenu. Kada je riječ o eksproprijaciji zemljišta za buduću autocestu Orašje-Brčko-Tuzla. Riječ je o višedecenijskom projektu dužine oko 61 km koji ulazi u novu fazu realizacije. U Tuzli i Srebreniku već se provode postupci, a i dalje su prisutni izazovi u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i složenih vlasničkih struktura. Istovremeno, dio predmeta je već riješen dok se ostali obrađuju po hitnim procedurama.
4: Pokretanjem postupaka eksproprijacije u Tuzli i Srebreniku dodatno je aktualiziran jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, autocesta od granice sa Hrvatskom u Orašju, Brčko-Tuzla. Riječ je o projektu o kojem se govori već decenijama, dužine oko 61 km. Dionica koja se odnosi na Tuzlu u prvoj fazi obuhvata prostor do Maoče, petlju Dubrave-Čanići za katastarske općine Osoje i Dobrinja.
5: Za katastarsku općinu Osoje je formirano oko 50 predmeta, dok je za katastarsku općinu Dobrinja formiran 61 predmet, dakle ukupno 111 predmeta, i svi ti predmeti u sebi sadrže po više parcela za koje je potrebno rješavati imovinsko-pravne odnose. Do sada je rješeno između 80 do 90% od rečenog broja predmeta, što podrazumijeva donošenje prvostepenog rješenja.

0: Zaključeni su i određeni broj sporazuma pred službom. Za određeni broj, evo, čekamo da pravosnažnost rješenja da se zakažu usmene rasprave radi određivanja naknade koja vlasnicima nekretnina pripadaju, a od ovog broja oko 10% predmeta se nalazi na sudskom odlučivanju.
1: Prvi elaborat o eksproprijaciji u Srebreniku obuhvatao je dvije katastarske općine, Tinju i Podorašje.
2: KO Tinja, planirana izgradnja pristupne ceste koja bi grad Srebrenik spojila sa tom brzom autocestom, i ta pristupna cesta je planirana da prolazi neposredno uz industrijsku zonu na lokalitetu naselja Brežje.
1: U prvoj fazi eksproprijacije obuhvaćene su 74 parcele, od čega 31 u Podorašju, a u Tinji 43. Nakon cijepanja potrebnih parcela uočeno je da pojedini dijelovi parcela više neće biti u funkciji stanovnika, pa je izvršena doeksproprijacija dodatnih 13 parcela.
2: Na naša donešena prvostepena rješenja imamo dvije žalbe koje su trenutno na našem drugostepenom organu pri Federalnoj geodetskoj upravi u Sarajevu, a imamo i neznatan broj predmeta gdje se stranke nisu složile sa ponuđenom cijenom za eksproprijaciju.
1: Najteži dio posla svakako je eksproprijacija koja se odnosi na izmještanje stanovnika iz njihovih kuća. I službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove grada Srebrenika posebno su iznenađeni njihovom susretljivošću.
3: Uglavnom su svi bili zadovoljni ponuđenim naknadama koje su vještaci različitih profila, znači poljoprivredne, šumarske, građevinske struke, obzirom da se radilo o parcelama koje su po kulturi, znači i šuma i pristupni putevi i poljoprivredno zemljište i građevinsko zemljište, znači sve adekvatno procijenjeno, uglavnom znači su mještani bili zadovoljni sa tim ponudama. I uglavnom su zaključeni sporazumi o naknadi za sve te parcele koje su izuzete.
1: Najveći problem za obje lokalne zajednice bilo je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
0: Negdje smo imali slučajeva da imamo po stotine upisanih na jednoj parceli, dakle po stotine upisanih suvlasnika. To su lica koja uglavnom nisu živa. Dakle, potrebno je provesti niz dokaznih radnji, izvesti niz dokaza da bi se došlo do stvarnog vlasnika.
3: Vrlo često se dešava da stvarni vlasnik neke nekretnine nije upisani vlasnik niti posjednik čak, što daleko otežava postupak. Znači, ljudi nisu provodili ostavinske rasprave, nisu prevodili, tako da kažem, neke kupovine, odnosno neke promete koje su nekoliko puta se dešavali u praksi, ali nisu pravno evidentirani nigdje, čak neki stvarni vlasnici ili posjednici ne posjeduju nikakav dokumenat kojim bi dokazali svoje kao pravni osnov posjedovanja neke nekretnine.
1: Iz gradskih uprava apeluju na građane da na vrijeme riješi svoje imovinsko-pravne odnose prije novog javnog poziva Autocesta Federacije, koji se očekuje uskoro.
4: Dok čekamo brže ceste ka Evropi, iz Brisela stiže poruka o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Evropski parlament danas je usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini i pozvao političke lidere da prekinu blokade i bez odlaganja provedu ključne reforme. Zastupnici su ponovili podršku članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji uz naglasak na jačanje vladavine prava, borbu protiv korupcije i zaštitu osnovnih prava, te upozorili da politički zastoj i podjele usporavaju evropske integracije. Izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Ondrej Kolar poručio je da članstvo u Evropskoj uniji zahtjeva konkretne rezultate i dogovor unutar zemlje, a ne izgovore i opstrukcije. Evropska komisija pružila je podršku Uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS ocijenilo je neprihvatljivim zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS u vezi s deklaracijom o zatvaranju Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, deklaracijom Narodne skupštine RS izražava se politički stav da OHR treba biti zatvoren, te poziv na jačanje isključivo domaćih institucija i povratak izvornom Dejtonskom sporazumu. Klub Bošnjaka smatrao je da deklaracija ugrožava vitalni nacionalni interes, ali taj zahtjev nije prihvaćen.

0: Kao i na kraju svake akademske godine, učenici u svoje profesore su predstavili raznovrstan program dijela više autora iz različitih vremenskih okvira.
1: Pa nekako je, evo već prošlo više od pola školovanja, kraj godine, ovo je nekako sad kao buket svih naših uspjeha od ove godine, jednostavno treba da zaokružimo cjelinu.
2: Šta ćeš predstaviti publici?
1: Ja sviram kompoziciju od Francis Poulenca, improvizaciju broj 15 na klaviru i nadam se da će uživati.
0: U programu su bili zastupljeni svi instrumenti te učenici od prvog do četvrtog razreda. Ovo je bila prilika i da se čuje kvalitetan muzički repertoar na osnovu kojih su u srednju muzičku školu Čestmir Mirko Dušek pristizala brojna priznanja i nagrade.
3: Iza svake sekunde njihovog nastupa, znači, stoji mukotrpan vrijedan rad sa njihovim profesorima uz nesebičnu podršku. Ovaj koncert, znači, zaokružit će, evo, jednu našu i tekako uspješnu godinu.
0: Skoro jednoglasno nastavni kadar ističe izuzetna postignuća svojih učenika tokom godine na brojnim koncertima, pa i takmičarskog karaktera, te nastupima na uglednim muzičkim manifestacijama u zemlji i regiji.
4: Medin rođendan je naziv premijere Tuzlanskog pozorišnog ansambla izvedene u Narodnom pozorištu Tuzla. Predstava je nastala prema istoimenom dijelu Zehre Hubijar u režiji Ajle Bešić i namijenjena je mlađoj publici.
0: Medin rođendan je duhovita i poučna priča koja djecu vodi u čarobni svijet šumskih stanovnika okupljenih oko proslave rođendana glavnog junaka. Namijenjena je djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Kroz živopisne likove i razigranu scensku igru, publika može uživati u priči koja podsjeća da su prijateljstvo, dobrota i zajedništvo najveći darovi koje možemo međusobno dijeliti.
5: Jako lijepo, zaista. Bili smo onako svi zajedno zaigrani, nas petero, zajedno sa našom redateljicom Majlom. Lepršavo, maštovito, trudili smo se da nekako djeci što bolje to približimo i evo, nadam se da smo uspjeli, zaista.
6: Poenta predstave da je drugarstvo, sloga, zajednica, da su najbitniji i da, iako postoji neki problem, da pravi prijatelji su tu da uskoče i da pomognu.
0: Podsjećam, ovaj komad je na scenu postavljen prema istoimenom dijelu Zehre Hubijar, dok režiju potpisuje Ajla Bešić.
7: Razmišljali smo šta bi to mogli postaviti sa djecu i odlučili smo se baš za ovu priču, zato što je nekako i lektira za osnovnu školu i htjeli smo da bude nešto što je blisko djeci, što su već možda i čitali ili će čitati, pa da im to prenesemo i na scenu i da ih možda na taj način privučemo u pozorište.
0: Glumačku postavu čine Jasmina Dedić, Irma Mehinović, Zarina Mujkić, Mirza Pinjić i Luka Spasojević. Produkciju predstave je podržalo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine kroz program sufinanciranja projekata kulture u našoj zemlji. Prve reprizne izvedbe su planirane za 21. i 27. juni u 12 sati.
4: Toliko u Dnevniku, slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje.

Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening u Salt Lake City u okviru priprema za duel drugog kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Švicarske. U taboru naše selekcije vlada sjajna atmosfera, a nakon remija u Torontu sa domaćom Kanadom 1-1 na startu mundijala, Zmajevi su u potpunosti

0: fokusirani na predstojeći duel sa Švicarskom, nakon kojeg će mnogo toga biti jasnije u našoj grupi. Raduje vijest da je sa ostatkom tima počeo trenirati Haris Tabaković, čiji oporavak od povrede ide dosta brže od očekivanog, dok se nadamo da ćemo na terenu protiv Švicaraca vidjeti i kapitena Edina Džeku. Svi ostali igrači su spremni za ovaj važan duel koji se igra sutra u 21 sat po našem vremenu.
1: Prvo da kažem da pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali oporavili su se poslije Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, tako da mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja. Tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
2: Pripreme proteču jako dobro, atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, ali odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
0: Sve selekcije u grupi B trenutno imaju po jedan bod, a oba susreta ove grupe na otvaranju mundijala završena su identičnim rezultatom 1-1. Nakon sutrašnjeg susreta, naša selekcija grupnu fazu okončat će 24. juna duelom sa Katarom u 21 sat. Sinoć su odigrane utakmice prvog kola nogometnog svjetskog prvenstva u grupama I i J. Iza nas je efikasno veče u kojem su slavili favoriti, a mogli smo uživati u čak 16 golova. U okviru grupe I Francuska je očekivano savladala Senegal 3-1, ali su aktuelni osvajači Afričkog kupa nacija se odlično pokazali na otvaranju mundijala. U prvom poluvremenu bili su kvalitetni rival na terenu, no nisu uspjeli iskoristiti brojne šanse koje su stvorili ispred gola Manjana. U drugih 45 minuta trikolori su izgledali dosta bolje na terenu. Uz pogodak Barkole, Mbappe je bio dvostruki strelac, dok je za Senegalce mrežu Francuza zatresao Mbaye. U drugom meču ove grupe Norveška je bila ubjedljiva protiv Iraka. Istakao se fantastični Erling Haaland sa dva pogotka, uz autogol Huseina u listu strelaca i ofsaid upisao Ostigar za pobjedu svoje selekcije 4-1. Jedini pogodak za Irak također je djelo Huseina, napadača ove selekcije. U grupi je branilac naslova Argentina pobjedom je započela odbranu titule. Savladali su Alžir sa 3-0, a susret je obilježio nevjerovatni Lionel Messi koji je sa hetrikom ispisao historiju svjetskih prvenstava. Na najbolji mogući način sa tri pogotka obilježio je svoj 200. nastup u dresu Argentine, a stigao je do magične brojke od 16 golova na svjetskim prvenstvima. Izjednačio se sa legendarnim Miroslavom Klozom koji od 2014. godine drži najveći golgeterski rekord mundijala. Messi će imati priliku u narednim utakmicama da postavi novi rekord. Kapitenu Argentine ovo je bio ukupno 27. odigrani meč na svjetskim prvenstvima, čime je dodatno popravio svoj rekord, a koji je postavio još tokom finala mundijala u Kataru 2022. godine, kada je prestigao Lotara Mateusa po broju odigranih utakmica na najvećoj svjetskoj reprezentativnoj smotri. U drugom meču ove grupe Austrija je savladala Jordan sa 3-1. Uz autogol Al Araba za Austrijance su pogađali Schmidt i Arnautović, dok je na drugoj strani se u listu strelaca upisao Olvan. Trenutno je u toku duel Portugal-Kongo, dok se 22 sata sastaju Engleska-Hrvatska. U 1 sat iza ponoći gledat ćemo duel Gane i Paname, dok će u 4 sata ujutru snage odmjeriti Uzbekistan i Kolumbija. U sjedištu UEFA Unionu održan je žrijeb prvog pretkola nogometne lige prvaka. Prvak Bosne i Hercegovine ekipa Borca iz Banja Luke u ovoj fazi takmičenja igraće dvomeč protiv Levskog iz Sofije. Prvi susret bit će odigran 7. ili 8. jula u Banja Luci, a revanš 7 dana kasnije u Bugarskoj. Svoje protivnike u prvom pretkolu konferencijske lige saznali su Veleži Sarajevo. Utakmice ove runde takmičenja na rasporedu su 9. i 16. jula, a oba naša predstavnika prve utakmice igraće na domaćem terenu. Mostarci će snage odmjeriti protiv moldavskog Mislamija, dok će Bordeaux tim igrati dvomeč protiv ekipe Inter Turku iz Finske. Našu zemlju će UEFA konferencijskoj ligi predstavljati osvajač Kupa Bosne i Hercegovine Zrinski, koji svoj nastup u Europi počinje u drugom pretkolu.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
4: U četvrtak 18.

Juna, sunčano uz umjerenu oblačnost, rijetko u poslijepodnevnim satima u centralnim istočnim područjima moguće slab lokalni pljusak, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U petak 19. juna pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 11 i 18, a najviša dnevna od 27 do 35 stepeni.

0: Reklame Teka Radio.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Danas profesor emeritus, čovjek koji jednako cijeni naučni skup u Londonu i Puračku ćasku. Veliki doprinos dao i akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine nauci, ali i društvu uopće. Dječak koji je svojevremeno. 5 km pješačio škole samo u jednom pravcu, naš je večerasni domaćin. Dobrodošli u intervju.
1: Profesor emeritus Mithat Jašić rođen je 1955. godine u Srebreniku. U Tuzli je završio gimnaziju, a potom tehnološki fakultet. Kontinuitet edukacije ostvarivao je kroz praćenje savremenih trendova u području nauke o hrani. Voli plavu boju pjesme Kemala Montena. Posebno je ponosan na uspjehe svojih sinova, a danas mu je, kaže, najvažnija uloga djeda.
0: Domaćine, hvala vam na gostoprimstvu.
2: Hvala vam u svakom slučaju što ste došli i pružili priliku da prezentujemo evo nešto iz naše prošlosti.
0: Profesore, moje neizmjerno poštovanje za sve ono što ste radili tokom vašeg profesionalnog života, djelovanja. Zaista, kad čovjek krene da vas istražuje i razmisli šta da pita i kakva pitanja, u kojem smjeru treba da idemo, vidim koliko ste toga učinili za sve nas zajedno. I zaista je prava šteta da ne stavimo jednu tačku na vaš rad sada kada ste u penziji, ali vi niste u penziji. Rođeni ste 1955. godine. Gdje?
2: U Srebreniku, tačnije ispod Gradine, mjesto se zove Čojluk, ali nisam tu nikad, za godinu i pol odatle smo preselili na jedno mjesto koje uopće nije naseljeno. Znači, to je negdje iznad Srebrenika, njive su tu neke, zove se Sati, Čajra, Majkovac i tako. I tu sam odrastao i ja i mojih praktički 6 sestara na tim njivama, kuća je bila na osami, međutim, otac je bio ipak perspektivan i u to nastoji se modernizirati u to vrijeme. Do te kuće je doveo čak 1959. struju, kad nije bila većina Bosne i Hercegovine elektrificirana. Tako da smo imali ugođaj u tom ranom djetinjstvu slušanja i radija i praćenja onih nekih trendova, pogotovo ove moje starije sestre koje su bile od mene znatno starije, 10 godina i slično, one su mogle da prate i da uživaju u tome šta je radio prenosio u to vrijeme.
0: Jeste li ti, profesore, najmlađi ili je poslije vas bilo još stara?
2: Poslije mene su još 2 sestre, znači ja sam sam bio i 6 sestara. Ne smatram da sam i u kakvoj privilegiji bio i zahvalan sam moje materi posebno, pogotovo roditeljima, što me ni po čemu u to vrijeme nisu izdvajale od ovih sestara.
0: Mati je bila domaćica, ali otac je radio. Čime se on bavio?
2: Pa otac je bio prilično obrazovan. Evo, i moja žena i ja smo konstatirali da je bio veći intelektualac od nas, jer je čitav, cijeli život je čitao. Prije rata je završio osnovnu školu i završio je medresu u Brčkom ili u Gradašcu, a nakon rata završio još dodatno ekonomsku školu i cijeli život se bavio računovodstvom, financijama i u penziju je otišao takav i od toga je evo i na školovu, a imali smo prilično mnogo i zemlje, znači istovremeno se bavili i nekom zemljoradnjom, ali evo i tim činovničkim poslom koji je omogućavao lakši život za nas, 7 djece.
0: Za to doba mogu zaista da konstatujem da je bio veoma obrazovan čovjek. Da li je obrazovao svu djecu?

0: Jeste li svi išli u školu?
1: Svi su završili srednje škole. Evo, neki su završili fakultete od nas, ali evo, ja sam malo se izdvojio od ostalih, ne zato što sam nešto posebno, nego su te okolnosti utjecale na mene, pogotovo moja obitelj koju sam formirao kasnije, da uđem u te znanstvene vode i da budem životno aktivan, da bi uživam i stvaram sebi zadovoljstvo u stvaranju nekih novih vrijednosti, nečega što je prepoznatljivo, vrijedno i korisno i za mene, a i za društvo kojima sam boravio i živio.
0: Budući da vam je otac završio medresu, da li je i vaš odgoj išao djelimično u tom vjerskom pravcu? Jeste li bili ona porodica gdje su djeca ustajala na sabah i svi zajedno klanjali, ili je to ipak u taj vakat?
1: Ipak je drugačije bilo taj vakat. Mi smo se donekle sticali to vjersko obrazovanje, a više neformalno nego formalno, čak nije to bio ni mektep, nego je to od rodbine, onako se naučio. Ja sam živio i sretan sam što sam živio u to doba komunizma i mislim da mnogi imaju danas pogrešnu predodžbu. Komunizam je stvorio, odnosno socijalizam taj koji bio, stvorio je neke preduvjete da budemo svjesni sebe, svog porijekla, pa evo i svoje vjere, nego u nekim drugim uvjetima. Stvorio je vremenom. Danas je često oni koji su bili uglavnom neuspješni u to doba, danas često pljuju po tom vremenu. Ipak je to vrijeme bilo, evo, svi ga se sjećamo sa nostalgijom, većina ljudi se ga se sjeća sa nostalgijom. Bilo je to ipak vrijeme koje je omogućilo i siromašnim i bogatim zajedno da se mogu školovati, što je najvažnije, završava škole. Evo, moje četiri sestre su, primjer, učiteljice, svi smo sad u penziji, završili su učiteljske škole i otišli su kao takve u penziju i lijepo su živjeli svi, čak i njihova djeca, nije bilo ti materijalnih poteškoća. Puno teži je bio period ratni i posljeratni u odnosu na ono prije što je bilo, koji je onaj raniji period koji je bio. Danas postoje i kritike, naravno nikad nije ništa idealno, no možda će se naša djeca i ovog vremena u kome mi sad živimo sjećati s nostalgijom, jer mi sigurno nećemo razumjeti milenijumsku djecu koja su rođene posle 2000. godine, jer se promijenilo puno toga u okolnostima u njihovom životu. Taj tehnološki napredak i društveni progres, on nama često nije razumljiv jer ga mi živimo, doživljavali smo ga i preživljavali spontano kako se mijenjao svijet. Evo, ja se mogu sjetiti, znači, iz sredine 20. stoljeća, kad se živilo vrlo siromašno, kad se jelo iz jednog suda, recimo, kad se spavalo u jednoj sobi, spavali svi djeca i roditelji. Sjećam se jako toga, dobro sjećam periode, sjećam se i kuća koje uopšte nisu imale poda, znači gdje se ložila vatra. Znači, sreću ne predstavlja u životu nikakvo posebno materijalno bogatstvo, sreća se doživljava unutra, a ti spoljni efekti zavisi od vas šta vidite u tom spoljnom materijalnom svijetu.
0: Vi ste ipak u onom momentu kad ste trebali krenuti u školu vidjeli neke druge stvari, drugačije to sve gledate ovim današnjim očima. Kad ste, ja sam u najavi kazala da ste 5 km putovali u jednom pravcu do škole. Kako je to izgledalo? Kako ste bili đak?
1: Poglavno sam bio u osnovnoj školi odličan, u gimnaziji sam bio prosječan, tokom studija prosječan, onda prosječan kad bih gledao sam sebe ocjenjivo, možda sam zadnjih 30 godina malo nadprosječan bio po tim svojim rezultatima. U toj osnovnoj školi se sjećam da kad smo ujutru putovali, najgori mjesec je bio mjesec prosinac. To je decembar mjesec. I zovu se, mi smo to zvali prosinci i svi su se bojali ti prosinaci, jer tokom prosinca vukovi su izlazili. I evo, kaže, mnoga djeca iz tog, koji su išla u školu u to vrijeme, su znali primijeti Vukovića.

0: ove kako ih prate, pa su roditelji često, ako su djeca morali ići u školu, u jutarnji sat, odvedu djecu do nekog mjesta gdje su mogli slobodno do urbanog dijela da idu tako. Evo, mnogi ovi, sad bi mogli pomenuti, da ne govorim imena, ali evo, bilo je takva situacija gdje je bio rizik od vukova u decembru mjesecu prosincu, mi smo to zvali prosinci, pa je bilo na strah to kad dođe taj period. Ali evo, bilo je na neki način atrakcija putovat 5 km u jednom smjeru, pa onda još čekaš da uđeš u razred, da podvornik se zvao podvornik, taj koji loži vatru, pa da uđeš u razred, da se možda ogriješ, i onda je bilo u škole toplo fino. A još jedna atrakcija, recimo u ljetnom periodu, u 62. i 3. godine u periodu, recimo kraj maja, juni, djeca su išla bosa u školu, potpuno bosa. Sad je to nezamislivo. A bez obzira imao ti čizme ili cipele, ritko su bile cipele, bile su uglavnom čizme, svi su želeli da idu bosi, da se izjednačiš, da budeš jednak kao i ostal, jer niko ne voli da se oskačeš ni onom. Kod djece je to posebno izraženo, djeca ne žele da puno budu drugačija od oni, iako su možda imaju uvjete da budu bogati, da imaju bolju odjeću, obuću, uvijek tako normalno vaspitanje djece, želja da izradiš pripadnost toj grupi s kojom živiš.
1: Upravo nekako tako moje naredno pitanje. Krenuli ste u gimnaziju i to u Tuzlu. Putovalo se svakodnevno, ali kad dođete ovamo u školu, je li bilo razlike između djece Tuzlaka i da li je bilo mnogo vas sa strane?
0: Pa bilo nas je dosta. Bilo nas je koji smo putovali istog smjera desetak, recimo te jedne generacije, znači 70. godine, desetak, i svi su u životu bili jako uspješni. Jedan je bio premijer, recimo kantona, ima liječnika, ima dobri ekonomista, kasnije direktora.
1: Koliko ste vremena provodili u vozu i što ste radili tokom tog vremena putujući od Srebrenika do Tuzle?
0: Pa voz je bio, to je bila parna lokomotiva, je najčešće u tom periodu vozila, tek kad smo bili treći i četvrti razred, pojavila se i dizelka, pa je bilo malo drugačije. A putovalo se sat do sat i po vozom iz Srebrenika do Tuzle i mi smo, i bilo je zabavno, ponekad je bilo društvo, bilo je neobavezan razboj, čatkanje, često se pjevalo u vozu, svi su pjevali i u smjeru ono ujutro i kad se vraćamo nazad. Voz je išao do današnjeg Cipelića, tu je bila željeznička stanca, danas gdje je MUP, vrlo blizu gimnazije, i dalje je voz produžavao često, pa gotovo gore do Simin Hana je išao negdje da se okrene, i pošto je recimo škola bila oko 8 sati, pa voz je dolazio oko pola 7, najčešće smo, pošto je bilo zimi toplo, to u finom sjećanju ostane, onda smo ostali u vozu, čekali još da se otvori škola, da možemo ići u školu. Evo, to je recimo jedna atrakcija. U vozu su bili ti sadržaji i puno djece je bilo, a bilo i oni koji putuju na posao iz posla, tako da smo se svi znali bez obzira ko ide u koji razred škole i slično. Kasnije treći i četvrti razred malo više se koristio ovaj gradski autobus i prigradski, jer vozom se išlo čak do sat i pol vremena, a gradskim autobusom 40 minuta Srebrenik Tuzla, pa onda bilo bolje ponekad ići ovim gradskim autobusom. Ali je ostalo u sjećanju da su i u tom gradskom autobusu ovi koji su išli u učiteljsku školu, oni su volili da znali su svirati u njih tamborice i slično, pa su pjevali od ta popularne pjesme od korni grupe Pravde i ono što je bilo u tom periodu, to je 73. četvrta godina. Tako da je to isto jedan ugođaj sjetice tog perioda, bilo ljeto, bilo da je zima. Jedna teškoća je, dnevno se gubilo 3 do 5 sati u putovanju, jedna teškoća, a drugo ostaje uvijek lijepo sjećanje i to druženje i socijalizacija koju je teško pronaći u nekim urbanim uvjetima, jer ti kad si u vozu onda imaš

0: prirodi se namiče komunikacija, razgovaraš ne samo s vršnjacima, nego razgovaraš i sa starijim osobama koji putuju i tako dalje. Tako da je to je lepo.
1: Zamislimo da ste završili gimnaziju. Kako se momkovalo, profesore, u to vrijeme i da li su se već rađale neke ljubavi kada ste bili na kraju gimnazije i na ulazu u naredni period vaših života?
0: Da. Čitav život, na neki način čovjek ima tu potrebu da ima saputnika u životu i partnera, a kažem, meni je bilo zanimljivo jer bila je evo ta komunikacija, moglo se hodati okolna mjesta i dolaziti u Tuzlu. U tom periodu, jedne 73. godine u ljeto, upoznao sam svoju bivšu ženu, sad kažem jer je preminula prije dva mjeseca. Poznanstvo je bilo sasvim spontano i nakon toga, evo, ostaćemo skoro 50 godina zajedno.
1: 50 godina, ja. Nije malo.
0: 73. ovo je 2003.
1: Ja. Desilo se to u Tuzli ili u Srebreniku i otkud vaša Jasminka tu?
0: Pa, njen otac je živio tu u Tuzli, u Srebreniku je živio, bio je direktor u nekoj firmi, ona je živjela u Banja Luci, dolazila je ljeti. Ljeti dolazila je provodila taj ljetni raspust i za vrijeme tog ljetnog raspusta smo se upoznali, znači 73. godine, i tad je ostala otad, pa evo do prije dva mjeseca ostala je trajna komunikacija.
1: Zašto sad imam osmijeh na licu, a vi ste izgubili svoju jednu polovinu prije par mjeseci? Čini mi se da vas je, budući da vi vaše uspomene trenutno dijelite na društvenim mrežama, oborila s nogu, da tako kažem.
0: Jeste.
1: Kazali ste da ste se potrudili da je različitim buketima cvijeća šarmirate kako bi stupila u vezu s vama.
0: To će doći, tek posle, počeo sam zaljeo 73. a to će doći 79. 80. Jer je bio jedan prekid, od jedno dvije godine je bio prekid, a onda, pošto je voljela cvijeće, i krajcu cvijeća ruže, ja sam svaki dan, bilo ljeto, bilo zima, kad god sam dolazio da na svijeća cvijeće, ali to cvijeće više stvaralo, još više stvaralo sreću meni, jer je njena sreća se prenosila, indirektno se prenosila i na mene, tako da je to zadovoljstvo bilo jedno i drugo, a ona je posle naučila moju djecu od moje rodbine, kad god je trebalo u životu nešto da budu uspješni, ona im je fino savjetovao, pa tu gdje vidiš da je neka, da je ženska, da je dama, kupio cvijeće, riješio si problem i to se
1: otvara
0: se vrata, to je zaista pozitivno iskustvo, evo, čak i kod moje djece, tako da definitivno muškarci ne razumiju taj osjećaj koji žene imaju kad dobiju cvijeće.
1: Pretpostavljam da ste i vi kao i svi vaši savremenici u to vrijeme bili u armiji. Ne znam koliko treba da se dotičemo nekakvih vaših sjećanja na te vojničke dane, ali hoću da vas pitam, smatrate li korisnim armiju i da li biste danas vratili vojni rok da se vas pita?
0: Pa, kad bi se ja pitao, ja bi definitivno volio da su moja djeca služila vojni rok, jer na neki način ona, svi koji odu u vojsku shvate vrijednost života općenito ga bolje razumije, shvati. Shvati da kad postaneš vojnik, da si u stvari samo neki broj, nisi praktički, niko je ništa, moraš da radiš ono što ti u tvojoj šemi, što je u komandi, u dnevnom rasporedu, a naučiš se da radiš najprljavije poslove koje danas ne rijetko hoće raditi. Svi koji su bili u vojsci naučili su da čiste toalete, recimo 20 toaleta ujutru, ako si ti ta osoba, moraš da učiti i za svi, da čistiš hodnik, da. A evo, kažem, ja sam probao i zadovoljstvo mi je što sam i to bio. Bio sam svojevremeno u najelitnijem dijelu Jugoslovenske narodne armije, škole rezervacija u Bileći. Kad je počeo rat, na početku rata sam bio u ratu, onda sam posle radio i bio direktor firme gdje sam, tako se i završao od prilike, i bio sam jedno

0: nađemo u tim pjesmama.
1: Koliko ste profesore dugo bili tamo u industriji, kad ste došli na fakultet?
0: Znači, počeo sam raditi 81. a tu sam, došao sam na fakultet 2004. godine, znači 23 godine sam zapravo u industriji. Magistrirao sam 84. Moram reći, 84. magistar je mogao da bude docent. Puno je bilo magistara docent. Ali ovo, pošto sam već da postao majster, ja sam kad počela rad u Išlik, ja sam nekako i kao majster bio te novog proizvodnje, neke šef nečega sam bio, nekoj kontrole kvaliteta i slično. Ali koliko utjecaja ima žena na čovjeka, to opet moram pomenuti. Imali smo običaj ovako popodne da izađemo na prozor i gledamo prozor prolaznike, a dijete je već bilo, počeo godinu prije imao već dana, hoda po sobi. Onda ona meni veli, a što ti ne bi se prijavio pa bio direktor?
1: Ambiciozno.
0: U istinu je tako i bilo. Izađem, ja obavim razgovor, isto večer najđem sa predsjednik komiteta, tada je komitet postavio direktore.
1: Pa kao i danas profesore.
0: I danas nekog kontranka, ja. A onda vidim ovog predsjednika komiteta i pitan ga, veli, ti se prijavi, 100% si prošao. 100% stoji iza tebe politika.
1: I tako ste postali direktor?
0: Ja se prijavim, procedura, jednoglasno sam prošao. Znači, bio sam mlad, imao sam tad 33 godine. I onda sam rekao, ne ćeš ti dugo tu, još ti mlad. Malo si ti da bi bio, ne, nije to za tebe, jer je bilo tako mišljenje u maloj sredini Savsko, vidi on maltene golobrada,
1: on bi da bude direktor. Golobrada
0: firma je otprilike sa stotinjak zaposlene, ozbiljna firma s ozbiljnim prihodom i tako. A onda se dogodilo da sam ja ostao nakon toga 15 godina direktor bio. Mnogi su me zapamte više kao direktora nego kao profesora.
1: Tako je. Je li zaista ozbiljan posao i jeste li se snašli u tom poslu?
0: Odmah mogu reći da sam dao neke doprinose koje su ostale trajne vrijednosti. Meni je drago da sam to zabilježio na naučnim radovima odakle se to dogodilo. I počeo sam posao popularan. Prva stvar, kao tehnolog sam dao jedan doprinos da se poboljša premaz od smokija koji se proizvodio, znači dodavanje soje, što je protivno proizvodnje povećalo prihod. Evo, to je jedan doprinos, a drugi doprinos će tek doći kasnije, on će doći za vrijeme rata, da u redefiniciji tehnologije proizvodnje snek proizvoda, i to je bila tema mog doktorata, i svi su priznali da je to doprinos koji će ostati trajno, i danas je Core Flipsom najbolji prodavani jedinični proizvod u Bosni i Hercegovini. Cigarete se prodaje više, ali jedinični proizvod po broju komada još uvijek. Šta je suština bila tog doprinosa u tom smislu? Suština je da je potrebni griz koji je se kasnije granije koristio sa 3% masnoće, da je se upotrebio griz sa 1% masnoće, što će promijeniti fundamentalno tvrdoću i hrskavost proizvoda. Znači, još uvijek flipsevi koji se proizvode u Srbiji znaju porezati merce, ovo je i mekan, a i hrskav istovremeno. Znači, to je jedno otkriće. On je išao spontano, ali lako ga je bilo pojasniti posle zašto. Drugo, upotreba nove ambalaže za flips, biaksijalno orijentisani polipropilin koji je tanak svega 30 mikrona, a dotad je bio 70 mikrona korijen. Znači, za duplje je tanji, što će biti gotovo za duplo jeftinija ambalaža je bitna stavka u tome. I treće je upotreba umjesto kartonskih kutija koje je koštala recimo 3 marke, potrebe se koje koriste ove vreće, pakovane smoki, možda mnogi se gledalci naš sjeće da je bilo smoki, a to u vrećama, pa ove najlonske vreće od polietilena, i tu je snizilo otprilike vreća 70 feninga, a ovo je bilo 3 marke kutija za informaciju. Snizirni troškovi, onda djeca se sjećaju možda i koji su

0: tad utuzi da je prodavano 5 smokija za Marko Potuzi, su uglavnom ulična prodaje bilo, gdje od Brčanske Malke do Kreke je bilo na svaki 200-300 metara prodavao se vreća smokija u to vrijeme. I to je jedna patent, isto jedna ideja iz koji će omogućiti da opstane i taj oblik proizvodnje. I drugo, isto jedna inovativni dio, ja to nikada, ovo nisam nikada opisao, našao sam jednu firmu u Sloveniji koja je proizvodila čips, a onda smo mi njima izvozili flips u Sloveniji, nama čips, kad smo probali da ide čips, da se može prodati. Da se proda šlepe, recimo 7 dana, onda je krenuto u investiciju i to je bila prva investicija proizvodnje čipsa. S ponosom mogu reći da je 97. odnosno 98. nakon rata je bilo jedne godine najveće krompirište, vjerovatno na prostorima bivše Jugoslavije bilo 300 hektara u krompiru, utrine, u špijunci, oni koji su znaju, još neki dan sam to pričao, pa se sjećaju. Proizvedeno je 2000 tona krompira te godine. Na neki način, poslije ratni periodi, to bio nekav doprinos.
1: Kako nije doprinos, evo naši gledatelji koji ne znaju, ne razumiju, ne razmišljaju na taj način koliko je primarnih poljoprivrednih proizvođača bilo u tom momentu vezano za tvornicu i koliko ih je zaradilo?
0: Jes je zaradilo, poboljšalo je na neki način, stvorilo je mogućnost za privoda, vratilo je kulturu te obrade zemlje, što je najvažnije, ljudi prvo vratili se zemlje i tu je nekav doprinos. E sad, znači, kad je u pitanju i upotreba ovih snek proizvodi, to sam na neki način zaokružio u neki rad i to je valorizirano kao doktorska disertacija. Ja danas ju spominjem to svugdje i niko ne spori da to nije doprinos nekakav razvoj društva i inovativna stvar iz ta vremena. Evo.
1: A kako ste se, zašto i putem koga odlučili da ipak odete u ovom smjeru nauke? Da li opet neki komitet
0: presudio? Opet je, kaže moja žena, sad sjeti se, prvo ja sam pisao doktorat 86. Znači 84. sam završio magistar 86.
1: Odmah za 2 godine
0: doktorat. Odmah prijavio doktorat. Međutim, kad sam postao direktor, ne možeš i to vremena jedno i drugo, definitivno, jer sad se stvorili uslovi za putovanja, ideš Njemačka, ideš Austrija, imaš neke poslove, čitava bivša Jugoslavija, opet dvoje djece i mali, koji su relativno mali, žena isto liječnik, po kutu sve valja, sve siram za kut, ima djecu.
1: Malo ste stopirali, da.
0: Da onda nije, mogla se jedno i drugo, trudio sam se, prošla mi je tema za doktorske disertacije, evo te je bio profesor Latifagić, dao sam glasom na to sve i vijeće i senat. Međutim, dođe rat vrlo brzo. Kako ćeš sad doktorat? Malo smo to prikočili, a onda kad se rat završio, jedan od profesora meni kaže, vidi sad, kad si ti magistrirao, sad ti dolaze nove generacije. Svi će oni postati doktori nauka, sad drže od tebe, malo mi dao postreka.
1: I Nata probudio.
0: I Nata probudio, a onda Jasminka veli, znaš šta, najstresniji posao je direktora biti u proizvodnji, jer tu imaš radnike koji su uvijek među radnicima, imaju oni koji su odlični, dobri su radnici, ali ima oni koji su kritizeri, koji uvijek, nikad im nešto nije u redu, ima oni koji i psički nisu u redu, bilo je takvi, nažalost, i dan danas ovdje ima, pa i u akademskoj zajednici ima takvi, i to valja privat da je tako, onda veli, nećeš to moći izdržati, najbolje bi ti bilo da završi doktorat i dobro je kako tako. Onda sam se ponovno konsultirao sa profesorom Latifagićem, profesorom Jozo, onda dekan Ahmed Bašić, profesor Lovrić iz Zagreba, čitav jedan tim da se definira ova tema već koju sam rekao i oni su svi rekli da to je u redu, to je doprinos i naučni i stručni doprinos od kojih društvo ima koristine. I onda mi je prijavljena tema i onda sam nakon nekog vremena 2001. godine, 2000. godine ona prošla, 2001. je odbranjena i nakon toga je počela procedura na univerzitet i falilo je na univerzitetu ta

0: radi je falilo je nedostatak nastavnika u oblasti baš prehrambenog inženjerstva i prehrambene tehnologije, tako da sam sretan što sam, kažem, opet imao taj drugi dio života koji je jako kvalitetan, manje stresan, puno manje stresan. Ja se divim svim onima koji su direktori, pogotovo koji imaju privatne firme, koji nose terete drugi inspekcija, drugi ljudi koji inspekcija često tu ima i psihopata, među njima nisu, ima oni koji su korumpirane u inspekcijama, definitivno najlazio sam i na takve koji zahtijevaju, traže, čak i u socijalizmu, pošto sam bio socijalistički direktor. Sad to mogu reći u ovom vremenu. Bilo je tada inspekcija koji ti stavlja zahtjev, inspektor dođe, šta ćeš ti njemu da uradiš, da on ne pravi, jer uvijek može napraviti neki problem, da te zaboli glava, ovo, a ti si željen da budeš...
1: Znači nije li socijalizam bio bez dječjih bolesti?
0: Pristoje bolesti, cijelo društvo, meni je Bog dao da sam proputovo, mislim da sam ipak proputovo, možda između nica brojao, ali nije ispod 30 država, svima sam bio prilično dug period, negdje sam bio. I u trajanju 5-6 mjeseci, negdje sam bio 2-3 mjeseca, tako, formule života na zemaljskoj kugli su iste ispunje.
1: U akademskoj zajednici, onda kad ste ušli, šta smatrate svojim najvećim uspjehom? Evo ja ću da kažem da ste vi između ostalog doprinijeli otvaranju, osnivanju tri nova odsjeka na Tehnološkom fakultetu. Ni sama ne znam koji je broj naučnih i stručnih radova, udžbenika, knjiga koje ste napisali. Evo kad biste trebali nekome da kažete šta je ono čime se najviše ponosite i što je nekako vaše čedo, šta je to?
0: A ono što našto...
1: Ili ima više?
0: Ja što sam, teško da mogu izdvojiti išta posebno. Najviše sam ponosan što je Tuzla se afirmirala studij prehrambene tehnologije općenito, jer on nije postojao do 97. godine. Znači, od početka rata, kad je bio dekan profesor Ahmed Bašić, on je na neki način inicirao da se to stvori i meni bilo zadovoljstvo da participira i kroz jedan projekat da se stvori studij prehrambene tehnologije. Kad je to stvoreno, iz njega je onda lako iznikao studij agronomije. I na početku je u prvi zama agronoma opisivalo se 50-70 studenata ručni, sad je nažalost to palo. Taj prvi laborat sam ja radio još sa dvoje, troje kolega, ali sam ja vodio komplet posao, vrlo teško ga je bilo uspostaviti jer je bilo puno zapreka. I treći studijski program koji je poseban, evo to je studij nutricionizma, a drugi ciklus studija nutricionizma koji ide uz plaćanje. I sad se gotovo podjednako opisuje na taj studij nutricionizma koji je za novac, znači nije ne finansira ga država, nego studenti plaćaju.
1: Zato što je trend.
0: Zato što je tako, je trend, ali trebalo je prepoznat taj trend. Otvorio je studij nutricionizma Bihać, pa jedno se prijavilo. Ima slično Sarajevo, pa su neki prešli kod nas iz Sarajeva. Ali te ističe, dobri su i njihovi ovi studiji, vjerovatno, ali evo, to je još jedan kvalitet što mi ostaje nekakva nešto iza i kad me nema tu. Imao sam participaciju naravno i u saradnju dobro sa učilištem u Osijeku i evo još uvijek imam tu i kod njih držim sam u nastavni proces pa već zadnjih 5-6 godina. Evo i prošlu godinu sam imao neku nastavu i na sva tri ciklusa i prvi, drugi, treći ciklus studija. Tako da na neki način je sve to kvalitetno. Izveo sam, ja mislim, više od 100 diplomanata, oko 30 magistara i 5 doktoranata. I to je sasvim dovoljno za moje životno epopeje. Sad, ono što je izuzetna vrijednost, što mnogi ne učavaju, čak ni u univerzitetu, za kad pitao Rijsko ko zna, urednik sam 4 periodike. Kad fakultet jedan ima jednu periodiku, časovit, to je uspjeh. A kamoli 4 koji redom, recimo, časopis odbornik radova pčelarstvu već 8. sad izlazi, 8. po redu, i on je otprilike, po mom mišljenju, možda nisam objektivan, mislim da jesam, ipak posjećujem iz rane skupe, bili smo prošle godine na Pimonti, to je najveći skup čevaštva i

0: njihovom kongresu, pa smo vidjeli da smo mi za nijansu bolji od njih, jer ipak gledamo tu naučni taj pristup o pčelarstvu, imamo taj zbornik radova o pčelarstvu i pčelnim proizvodima. Oni na stranci B kongres, svi mogu da uđu, da ga skinu, džaba uploaduju i da čitaju iz zbornika šta hoće. Drugi je časopis, on se zove Hrana o zdravlje bolesti, on već izlazi 15 godina. Izlazi jedan neprekidno, još uvijek sam glavni odgovorni urednik, ali 10 godina smo ga ovdje njegovali, 10 skupova, ali ove zadnje su u Splitu i u Zagrebu, pošto nema, vrlo teško skupiti novac. Da bi održao skup i da bi taj izašao časopis iz tog skupa, treba neko vrijeme i treba novac iza svega. Evo kažem, ide i taj zbornik, časopis izlazi već dugo. Treći je zbornik sa kongresa Hranom do zdravlja i on je prisutan na internetu, može se downloadirati, to sam zajedno s prošlom Šuvaćem urednik. I od prošle godine ima još dvije periodike, jasno četiri, rekao pet imaju. To je časopis Hova kvaliteti, on je sad u samom vrhu svijetu.
1: Kazali ste, profesore, da ste veoma ponosni na vaše sinove. U kojem smislu? Da li su vas pratili u ovom naučnom pogledu ili u nekom drugom?
0: Pa, najvažnije je ljudstvo, moral i te kvalitete, zaštita, to humanost i ljudskost, općenito je lijepo vas pitanje. Znači, to im je podijarilo, prije svega, više njihova mati nego ja, ali na neki način sam i ja participirao u tome. A drugo, stariji sin Orhan, on je završio dva doktorata, jedan u Zagrebu, svjetom na filozofskom fakultetu, a drugi je u Tuzli, u Sarajevu, na fakultetu islamske nauka i profesor je varedni profesor fakultetu islamske nauka, evo i ovdje je učesnik u nastavi na univerzitetu u Tuzli, na filozofskom fakultetu, tako da bi on bio taj ponos koji je neosporan. Dovoljno je, evo, ove dvije reference, ima on i oni svoje tri knjige, to sad izdano ima radova priča. A drugi mlađi sin, on je Mario Jašić, on je radi već u GIZ-u, GIZ je ova njemačka razvojna agencija u Sarajevu, i na njih sam ponosan, magistar je prava, razvršava doktorat u Osijeku, evo, tako da je i to dobro. A moje najvažnije zanimanje, što sam najviše ponosan, to je da sam...
1: Da ste postali djeda.
0: Da sam, zvao me prvo dida. Dida me zvao, ajde, to ga žena naučila, a onda je me skužio da me ostali zovu djede, pa je počeo djede, a onda je zložio da me zovu mi tate, onda je rekao, Mikate, sad ću da ga zove Mikate i zove me Mikate.
1: Prolazni kroz različite faze.
0: Ja prihvatio sve tri i nema... Nema važnijih zanimanja nego biti dida ili djeda ili deda. To je najvažnije, najbolje i najslađe zanimanje u životu, jer to je bezrezervna ljubav, ti vidiš nešto što ostaje iza tebe i koje jedino je iskreno i nema nikakvog interesa nekog da jedan oblik života, ono, mi vjerujemo, svi koji vjerujemo u Boga, mi vjerujemo i u život, da ćemo biti oživljeni u nekoj formi i poslije, da ćemo se susreti s onim istim osobama, evo kažem i sa ovama, na onom svijetu kad se bude, da ćemo sve to emisije, mi to vjerujemo i ja bih možda završio jednim veličanstvenom šta znači vjerovati. Vjerovati znači ići ka svojoj ideji koju želiš da otvaraš životu, a vjerovanje u Boga je opet nešto drugo. Evo ovdje u mom hodniku, možda ste vidjeli u kući, da je zapisano jedno iz Kur'ana, Bel Asr, evo ga ovdje ima također na ovoj slici. Tako bi vremena, svi su ljudi na gubitku, izuzev oni koji vjeruju, čini dobra djela i upućuju jednim druge na istinu i strpljivost. Mislim da smo i mi kroz ovu priču malo ukazali na značaj istine i strpljivosti.
1: Apsolutno, apsolutno. Koliko je hadž upotpunio vašu vjeru?

0: Pa Hadž je dao jednu vrijednost i ostao sam u jednoj obavezi. Ako još nisam završila, to možete jednom drugom prilikom, ako hoćete napraviti jedan razgovor. Ostao sam u obavezi jednu ideju da apliciram u formi teksta u smislu bogatstva raznolikosti. Ti vidiš kad odeš na Hadž, vidiš raznolikost 3 miliona ljudi na jednom mjestu. Većina se mole ili na isti ili na vrlo, vrlo sličan način, ne molimo se mi isto, puno je meseba, ali svi dođu na Hadž, je to obaveza. A druga stvar, ova raznolikost u bojama kože, u načinu govora, raznolikost pojedinca, evo i u poruci, a kamoli pojedinca između različitih rasa na zemaljskoj kugli. A jedna je vrijednost koja treba to sve da spoji, to je nešto što je usađeno svakog čovjeka, je humanost. Opet jedna ajet Kur'ana vezano za to, stvorio sam vas različite da bi se bolje upoznali. To je napisano na zgradu Ujedinjenih naroda, jedna je sva vrijednost koja je neprocjenjiva zaista.
1: Odlično, profesore, završavamo razgovor sa našim domaćinima, odnosno gostima, na pitanjima kratkim koji mogu dati više detalja iz vašeg života koje inače ne možemo lako pronaći. Pa ako ste spremni, odgovarajte kratko, brzo.
0: Može.
1: I iskreno, koju boju najviše volite?
0: Plava.
1: Ko vam je omiljeni pjevač ili pjevačica?
0: Pa, Elke Malmontena.
1: Kako auto vozite?
0: Volvo.
1: Koju pjesmu biste naručili u ovom momentu, koja je ona pjesma koja je prvenstveno vaša i omiljena? Da ste u prilici naručivati, evo sad sebi bi naručio tu pjesmu.
0: Sad ovog momenta, Oh My Life.
1: Odličan izbor, profesore.
0: Da.
1: Odličan. Da li često dobijate kazne za saobraćajne prekršaje?
0: Do prije 3 godine sam dobio, kako sam postao stariji, sve manje. Prošle godine nisam imao ni jednu, ove godine sam imao jednu.
1: Imate li nekih neostvarenih želja?
0: Pa, ostale su neke, jedna neostvarena želja je krstarenje ono brodom što ide u velikim trail cruise.
1: To pa možete sam.
0: Jasnika, ja, nismo, to smo htjeli zajedno, više to ne ide.
1: Nema
0: to,
1: smisla, ono, jel da?
0: A ostale je naj, kad bi sad pitali, moj žena ova Ramita, ona pa vam rekla, ostalo me želja da svira u limenom orkestru.
1: Otkud to
0: pa? Ono sa vatrogacima, ono to sam, jer sam prvi put to vidio živincama u životu, oni su to imali, kad su pravi to mi bilo oduševljeno, koračaju ritmu i sviraju ritmu. I stvarno je ljepota kad pogledaš. Ne mislim na Dragačevski sabor na to, nego baš limena vatrogasna glazba ovako je.
1: Šta vas profesor sužuje?
0: Djeca koja su nesretna. Nesretna djeca, najveća tuga. Starac kad je nesretna, nije problem.
1: Jeste li se osjećali ugodno u ovom našem iskrenom razgovoru?
0: Ja sam živio, meni lijepo.
1: Hvala vam na to.
0: Hvala vam.
1: A vi, cijenjeni gledatelji, ne zaboravite, mjerilo vrijednosti čovjeka nije u tome što nam pruži u vrijeme ugodnosti i sreće, nego ono što pokaže i pruži u vrijeme problema i izazova. Ukoliko mjerilo vaše vrijednosti zadržite na zavidnom nivou u ovo drugo vrijeme kao naš večerašnji domaćin, očekujte poziv za intervju. Hvala za pažnju i do gledanja za 7 dana.

0: čudnog smijeha, moji drugova.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.